Dostlar, MD Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlləküsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatını anladınız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 20-dən 30 Celsiya qradus qıca. Altayda azıraq yamğır yağıdı, temperatura 15-dən 27 Celsiya qradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 19-dən 32 Celsiya qradus qıca. Qulçədə hava uçuq, temperatura 19-dən 34 Celsiya qradus qıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 19-dən 33 Celsiya qradus qıca. Qaramayda azıraq yamğur yığıb, keyin hava içilidu, temperatura 24-dən 34 Celsiya qradus qıca. Köytündə hava bulutluq bulub, keyin içilidu, temperatura 23-dən 34 Celsiya qradus qıca. Şeyxansıda hava bulutluq bulub, keyin içilidu, temperatura 17-dən 32 Celsiya qradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub, keyin içilidu, temperatura 20-dən 32 Celsiya qradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Celsiya qradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 28-dən 38 Celsiya qradus qıca. Qorulda hava bulutluq bulub, keyin içilidu, temperatura 21-dən 33 Celsiya qradus qıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 21-dən 34 Celsiya qradus qıca. Altışda hava uçuq, temperatura 20-dən 34 Celsiya qradus qıca. Qashqarda hava uçuq, temperatura 22-dən 35 Celsiya qradus qıca. Xotanda hava uçuq bulub, keyin bulutlu, temperatura 24-dən 37 Celsiya qradus qıca. Əmdə Ürümçinin kəlgüsü 72 saatlik hava rayıdan aldın məlumatıqa qarısaq, 7-ci ayının 31-ci günü gündüzün keçigicə, yəni bugün hava uçuq, temperatura 20-dən 30 Celsiya qradus qıca. 8-ci ayının 1-ci günü gündüzün keçigicə, hava uçuq, temperatura 21-dən 31 Celsiya qradus qıca. 8-ci ayının 2-ci günü gündüzün keçigicə, hava uçuq, temperatura 22-dən 30

4 Celsiyaya qaradusqca. Demək, kəlgüzü 3 gündə ürümcədə hava uçuqgən, avtomobili juğuzmaqçı boğan dosta, avtomobilonlarını juğuzvasanlar budadikən, hava raydın məlumatdan qartdıq.

0: Lift tuyuqsız toxtab qalğanda ergiz oduqman. Lift işkini zorlap aşman. Qalayım qan sekirmem. Bu vaqtta qutuluş üçün qanç tirkessiniz şunç xatarlik. Toğır məşğulat 3 qadamni öz içiga aladı. Birinci bisiş. Barlı qavatın kunupkilerini bisi bitiş. Bu vaqtta ciddi tormuzlaş inkas qozguldu. İkinci yülünüş. Lift timiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni igip, kol bilen tam yüzünü tutubiliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içige çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bir kitaleydu. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bulgan özünü kutkuzuş soludur.
1: Avtomobil dərisindən əxlət taşlaş mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kəynidiki avtomobillarning bexatarligigə, texnik muhimi mühit asrash işçilarining bexatarligigə xavf elib keladi. Avtomobil dərisindən nərs kerak taşlaş mədəniyyətsizlik, şundaqla əxlaqsızlıq. 107.4 qatnas sənət radiosi avtomobil dərisindən əxlət taşlamaslığınızı tövsiyə qaladı. Həmmə işni özümüzdən başlayılıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır ertigelli xəbərlər proqramımızda başlayırız.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli xəbərlər proqramımızın anlayışınlarını qarşıya alırız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 31-ci günü, cümə. Dehqanlar kalendarı boyunca 6 ayının 18-ci günü.
2: Aval, bu qitimqi proqramımızın asasi məzmunlarını tanıştırmız.
1: Avtonom rayon süni əqil qoşulğan hərəkətini yuqarı orundan alğı sürüb, köp xil qollanış mühitini kengaytirib, raqamlaşdırış, aqıllaşdırış arqalıq kəsibinin dərəcəsini östürüş, xalq turmuşunu yaxşılaş və cəmiyyətni idarə qılışqa quvvət qoşdu.
2: Şinjan yaxşı cay temisiriki, Şinjanğa qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhətdə yardan veriş 2026-cı yıllıq baş temiliq körgəzmə fəaliyyəti başlandı.
1: İstansımızdan qeyri maddi mədəniyyət miraslardan özara örnə gelib, yuğurub, Cunxa mədəniyyətini qalibdən itiraf qılışını küçəyteyli mavzorluq obzori.
2: Dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yungang Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun Şinxinxia Qumul Tuyuq bölgini özgərtib kengaytış qurilishi tamamlanıb qatnaş başlandı.
1: Dövlət içindeki ən çox neftlikdiki Əmraq qazını bir tərəf qılış punkti Şinjan neftlik şirkəti neft eliş ikinci zavodu da işqə kirishtirildi.

0: ları faaliyetke katlaştı.
1: Stansımız muhbiri balgın haber kıladı. Şinjan yaxşı jay temisiriki Şinjanğa gayri maddi mədaniyet mırasları jahatta yardan beriş 2026 yıllık baş temelik körgezme faaliyeti de. Körgezme rayonunun yuğurma yeni endizisi icadi bərpa kılınıp, jaylardaki gayri maddi mədaniyet mırası mədaniyeti sahe halkıp yuğurulup, yeni hayatı küçük kuzgatıldı. Bu növetlik faaliyette ilgirki Şinjan'a yardım bir vatkan ülke şehirler bilen Şinjan ayrım körgezme rayonu tesis kılıştık en endize buzup taşlanıp, körgezme rayonlarını ortak tesis kılış, eserlerini ortak yaratış, faaliyetini ortak ilgiri sürüştün ibaret yepyeni körgezme pilallaş tepek guri kullanılıp, 6 çoğun has bölek tesis kılındı. Bintuan 8-ci şisi Şeyhanzi Şehirlik Mədəniyyət Təntərbiyyə Radio Televiziya və Sayahat İdarisi Partiya Qrupsinin əzası İdarının Muavin Başlıqı Cihan Şənşən mundaqdırı. Fəaliyyətdə Şinjanğa yardım bir vatqan nurğun ölkə, şəhər, Bintuanki şəhərlər bilən yuğurulğan körgəzmi rayonu təsis qıldı. Məsələn, Leonin ölkəsi bilən Tarbağatay vəlayəti 8-ci şisi, 9-ci şisi. Beijing bilen Xotan vilayeti 14-ci şisi Kunyu şehri hemkarlaşıp yuğurma körgezme zali berpa qildi. Bunundan keyin mədəniyyət icadiyeti toplami, varislik qilish, ögitish zali, özgice mənzara ziyabdi, usul muzika cemgahi, ün, nur, elektron sınırlardan ibaret yeni pen texnika vasitası arqılıq gayri maddi mədəniyyət mıraslarının cəlibkarlıqını namayan qılıb, texmü köp kişini gayri maddi mədəniyyət mıraslarını düşünüş, gayri maddi mədəniyyət mıraslarını yaxdırış, gayri maddi mədəniyyət mıraslarına varislik qılışqa qatnışış imkaniyyətiyə iyi qılımız. Beijing şəhri bilən Bintuan 14-ci şisi Kunyu şəhrinin Birləşmə Körgəzmə rayonunda qeyri maddi mədəniyyət mirasları varisləri Beijing teri qorçaq oyunu, Kunyu dutar yasımıçılığı, 12 muqamını birləşdirib teri qorçaq oyunu arqılıq Vən Tongshu Ərxutunun muqamını qutquzvalğalıqıdək təsirlik hikayini qaltıs oraları. Mungluq, yeqimliq dutar muzikisi tənkəş qılınıb, pütülləy oxşumğan işkıxıl sənət şəkli özgicə mədəniyyət uçqullarını hasıl qılın. Nəxmeydandaki tamaşıbın Wang Shintong mundaqdırı. Minoncə, Beijing'nin teri qurcaq oyunu bilən Şinjan'ın bu qeyri maddi mədəniyyət mırasları nahaytı yaxşı yuğurulubdu. Bunundan nahaytı yeğinliq hiss qıldım. Bu şəkildəki oyununu görüb, qeyri maddi mədəniyyət mıraslarına texmü qızıqıb qaldım. Ularını texmü düşən güm kəldi. Bu növətlik fəaliyyətdə səhni körgidin tinç halətdiki körgəzməgəcə bütün cəryanıqa yuğurluş bilən billi ötüş ideyəsi sandırıldı. Körgəzmə zalada köp xil şəkildə rayon halqıqan qeyri maddi mədəniyyət mırasları mədəniyyətinin uçuruşu və yuğurluşu namayan qılınıb, ən-ənvi qeyri maddi mədəniyyət mıraslarının rayon çəklimisi buzub taşlanıb, yepyeni hayati küçü qozğıtılı. Jöcan ülkesi bilən Aqsu vilayətinin birləşmə körgəzmə rayonunda körgəzmə qılınğan Şiuzhou dehqanlar rəsimləri və Dolan dehqanlar rəsimləri də Cənubi Cungunun güzəlliyi bilən Şinjanın cüşqulluğu bir-birə hüsn qoşdu. Jöcan ülkesinin qeyri maddi mədəniyyət mirası türü Jiaxin uçaq rəsimlərinin vəkillik varisi Zhou Shengbo muxbirğa bu qitimqi fəaliyyət üçün Şinjan amili yuğurulğan Ocaq rəsim əsərini icat qılğanlıqını eytib mundaqdırı. Ocaq sızılğan hər bir parça rəsim oxşumğan məniyə iyə. Rəsimdiki onar millətlər ittifaqlıqığa, qarlaylısı Şinjan xalqının egilməz sunmaz ruhiqa vəkillik qılıdı. Ocaq rəsimimdiki xuşallıq və bəxtini Şinjanğı elib gelib, Şinjan xalqının illik mihr muhabbətgə çömüşü, yıl boyu işlerinin yaxşı bolışıqa tiləkdaşlıq büldürdüm. Şundaqla, muşundaq faaliyyət arqılıq, oxşumğan jaylardaki qeyri maddi mədəniyyət mıraslarının varisləri bilən özra pikir almaşdırış, ögün işini ümit qılımən.
0: Əmdi, stansımızdan qeyri maddi mədəniyyət mıraslarının özra örnək elib, yuğurub, cunğuqan mədəniyyətini qəlibdən itiraf qılışını küçəyteyli mavzoluq obzorunu anlatımız. Qeyri maddi mədəniyyət mırasları, cunğuqa münəvvər ənənvi mədəniyyətinin mühim tərkibi qısmı. Jonghua medeniyetini davomlashtirish ve onunla varislik qilishning

0: Pesalınki şimdi gidin mukabat bir yerse deyken taraf tünü
1: İsmınız
0: ve telefon numaranız yollan ha. Abdurimkan muka pesalınki çö.
1: Şimdikler
0: de mukabat boyu mukbereyle siz anna aylık yolla perem ses.
1: Oğulcudu.
0: Oğulcudu. Oğulcudu.
1: İyi oldu ha.
0: Ha buldu oğulcudu kilayı oralaştırıp koydu.
1: Buldu.
0: Pesal limon yalpızdın da pe.
1: Şunu ama Ahmetcan oram gahidi ki Ahmetcan lobem uçur yollap tazır. Yakşım sizler. Nensen hava uçuk. Olduğu küllerde bek yağmur yığıp ketken.
0: Yakşı oldu. Hazır
1: hava şununda yakşı hava uçuk.
0: Hem de
1: bir şey çıkılgallar sen ama çapanda bir yipinci evlenla biz ama aram gelse salkın da bir şunu deydi cümle.
0: Lakin belehleti yap yeşilip şutan buldu da.
1: Yama yağdı yağmurdakin. Olduğu küllerde ya. Alamet yağdı.
0: Bu 5-nji körtdi yeng avat yolguç yollar avanke degen uçurni Ekberjan awerdi. Ekberjan rahmat.
1: Qarşılı Lijao Chaodin Guanghui körki Xitanlu yollar avan deydi. Abdulim Oblimet rahmat sizge jumo. Abdulim
0: rahmat rahmat sizge rahmat.
1: Ya uçurunuzga yeken kelsanglar injur ha. O koy 6 ap yolda eken jur birimiz deydi o adam taksi.
0: Piyoldak?
1: Ha. Beşinci körükten Yanavat yolguç yollaşının aravan deydi Ekberjan. Kaşkaydın yakenge kançlık vakti bağlı buldu deydi o.
0: Kaşkaydın yakenge bir yarım saat bağlı
1: buldu. Bir yarım saatte?
0: He.
1: Makul.
0: Bir yarım saatte vardı o. Kanda param diken tıkma bir şey.
1: Ne, bağmak çıkı.
0: Buldu.
1: Мындай кадырлык достор, мал Шинжаңдагы Нургун Мәнзир районы Мәнзир нукталарында инде яңа төрләр юлга куелды. Фурсатны чиң тутышыңларны тәвсия кылабыз. Язлык татиллык мыш авад мәзгил киргәндән буен Шинжаңның саяхат базары жанланды. Ананви саяхат әндисен бузып ташлаш өчен Шинжаңдагы Нургун Мәнзир районы Мәнзир нуктлары кичлек саяхат, су үстүдә бәсчич, лейләш, үзүш катарлык яңа төр ва яңа фаалиятларны зиш юлга куеп, язлык мәдәният саяхат истималының аяты күчен ургытты. Шинжаң Тяншан явай айнатлар бакчасы бу ел язда нуктылык алда ойынлыш вакытын узартыш, сәйлә саят мәнзирсен бейтишне чөрдәп күч чыгырып, дәрисене нукыл күндүзлек сәйли кылыштан, күндүзлек сәйли белән кечилек сәйли кушылган тамаша кылыш белән һәм төрке булыш кушылган сәйли белән арам элиш кушылган бер икмә әндисе гөстүрде. Язык тәтилдәге бер айлык кишләр саятының бисык мәзгилек карта тулык утыра алый мәктәп имтан бәгән укучылар ва балларын элеп кергән аталларга кириш билетыда итибар берилгәндән сырт, таки 8-нче айның 31-нче көнегечә һәр апта ахырда Мушу Африка Отхур Айваллар көргәзм районындагы тиз су көлчкедә кызыкарлык өрдәк тутуш рикабет мусабакасы аксы үткәрелде. Гәлбе кылгычы өрдәкне эпкәсә яки өрдәкне мәнзир районның алайд мукапат буйымларга алмаштырып ивасы булды. Бу айыл буйчы саяхат кылдыганларның яктырышыга эриште, ә?
0: Өрдәкне кетмәймиз.
1: Анан икем Пичан айсы Кумтак кумлыкка мәнзир районында кумлык белән су мөнәсәбәтлек элементлар әпчелек белән югырылды. Кум диңгызыдә эркен тейлеш Кумтак кумлык кесте баш темасындагы фаалият планланып юлга куелды. Бу фаалият 7 айның 25-нче көне башланды, мөлчәрлечә 8 айның 2-нче көнегечә дәвамлышыды икән. Поскам наисидеки Алтын Тоғырақ Мәнзір районы 7-нче айның отырыларда лейләш түрені елгі қойды. Дәрия елінің омом ұзылық тәқминен 3 километр, 1 саат лейлігілі болуды. Саяатчылар иқынны бойлап төвәнгі түші су үстіді тұрып тоғырақлық ва жиған қатырлық тәбей мәнзірләні еқын арлықтын тамаша қылалайды.
0: Онда осы ені бір үштерін еткізіміз. 7-нче айның 30-нче күні саат 0-дан башлап, түнігін саат 0-дан башлап, дәүләт юлы 30-нче линиясының Шиншинша Құмыл бөлігі белән Құмыл Туйық бөлігінде Abdumabullah'ın katnaş hakkı iliş sınav tarihi de yolu koyuldu. Devlet yolu 30. liniyasının Şinşinşah Kumul bölgesi ve Kumul Tuyuk bölgesi de yukur süratlik taş yolunun yanda hakkı iliş eserlerinin hepsi pütüp tansılıp oldu. Devlet yolu 30. liniyasının Şinşinşah Kumul bölgesi bilen Kumul Tuyuk bölgesinden ibaret işki yukur süratlik taş yolu ki bağırlık hakkı iliş punktları da işkimin 26. ili 7. ayının 30. günü saat 0'dan başlayıp Abdumabullah'ın katnaş hakkı iliş resmi sınav tarihi de yolu koyuldu. Haqlıq taş yollarının başqoruş nizamının 7-ci maddesi və Qovuyanın bəlgilimisiga uyğun bolğan haqsız yurduğan qatnaş vasitələri haqsız yol yürüş siyasətindən bəhrəman boldu. Dövlət yolu 30-cu liniyasındakı Şinşinşa Qumul Tuyuq yuqur sürətlik taş yolu Şərqi Şinjanın yadrolu qatnaş çoğ tumuru bulub Şinşinşa Qumul Liuşuçvan Sandaoling Pichan qatarlıq mushu aşqışlıq tügüllərini tutaşdırıb Şərqi Şinjanın şərq-gərib yönəlişidəki yuqur sürətlik əsası yolunu açdı. Dövlət yolu 30-cu liniyasındakı Şinşinşa Qumul Qumul Tuyuq turunun 4 avtomobil yolunu 8 avtomobil yoluğa özgertiş kuruluşu Şinjan içindeki ve Şinjan'a kırıp çıkıdığan yolu için yük transportunun yürüyüş ünümünü zor derecede östürüp rayon yokur süratlik taş yol torunun yep kalkısını mükemmelleştirdi. Tez bardan buldun lan mı kumulga?

0: Hə?
1: Rahat bardan buldum deyim. Başdan axır bir
0: tez
1: Çünkü gündəmdə səl diqqət qımısın ama yoldu ki.
0: Hə, hə.
1: Bunda bir əhval bulduq. Anlayışla bir dəb qoyayla. Eyni vaxtda mı şu Ürümçidin aşağısal xoğucu boğan arlıqdı ki aşı yolunu mu 4 avtomobil yolunu, 8 avtomobil yolu özgərtiş kuruluşu bitkəndin ki yen Muşu yol bölgədə qayıs xıl qatnaş kanunu xılap kılmış biraz köpürək bilinib qalqan digən çıxda sürətini aşırı yitiş. Ay yol kəngir boğan dikən. Ay sürətini neçib getkən uxmaylı çöp. Dəmdilən bir 130-140 çıxı gitib. Şəni onlar sürətini aşırı yitidiğə əxval. Bulub mu şu 30% ya 10% yok re. 20%-dən tövən 3 nömrə 200 qoyluqla aşırıb qoyduğun əhvalca biraz köpürək yüz verdi. Əmdə may yol bitkəndən kimi bu məş yolda davamlıq mağınlığa anlıqçılarımız səl diqqət qımsaq sürət eşib gitib qaldı hücum. Yol kəngri özümüzün sürətinin tez ikənliyini özümüz bəzi hiss qılanmayla bilib bilməyli sürətini aşırıb yitdiğin işlər bu qalmışsın.
0: Demək ki də.
1: Uyaq o bək aşırma edəyislər rəssə. Zal tutulur. Ulu Qasım cavabdır.
2: Qashqar şəhərdən yol sürə. Qashqar şəhərinin qaynaq yolları hər ikili tərəf ravana.
1: Maqul. Muxtarcan.
3: Salam, bir izlə tutacaq. Yəzi bir ayasın sürə. Yolu sürə. Şirtanın sürgü də məsulla həndi çəkəmək. Bunlar ravan. Bunda bir yəzi sürə sən bunu qarıq bunu
1: Yakam çak çak diye de yapıyorum gap o.
0: Muhtarcan, şunu
1: da istedim. Estağfurullah, niye gitmişsin?
0: Ali ki ama yurtta
1: Tunu musun buluyordu, o çokum tunu iş gereken, tunu musun buluyordu,
0: tunu? Mel, uçuk kolla beyaz, çok tunmaydıgan bu kitle.
1: Tunmaydı.
0: Kıyız görüş yok ketken de biz uzun.
1: Kim o bu?
0: Bolup mel ki daim alakası durmaydıgan tukalla çu. Elk mesela çoğunluğun bir tukalları o, aa falan çakam ne ki, balısından ne verse.
1: Çıktı değil mi? Mesela sizi pat pat berip durun.
0: Ne istedik anca? Aşı bir tukalları çıkıyor çoğunların ki. Aşı tukalları anca tutmayı.
1: Pat pat berip durun da. Ne
0: berip durun. Ben bu talepler bina berip durduğum buldum.
1: İşte gerek kesiniz buldu.
2: Kılıf sinifan saldırı var. Koşucu Aroşen Kılmaz sinifan yolu kılıf görüldüğün çoşmun keçiri var.
1: Oydun keçiler de uçuyoruz.
2: Hayda var Allah. Uçucam. Roşen Kılmaz adan.
1: Sizin adan işteydi.
2: Baş kapımla işte kentara bir
1: yerə gətirib bolsanlar, yeni bir yerə
2: baratdım.
0: Vay, sizə nə?
1: 19-dan 34-ə.
0: Qalqal adam adaşlab tolmaq jumu.
1: 19-dan 34.
0: 19-dan 34 ağılcının avarı.
1: Başnaq ki aydın keçədi. Sə.
0: Baş nə qalsam şeydən nim əvətməmin o şeydə. Şübhə əvətmə.
1: Şübhə mə?
0: Hə.
1: Himində.
0: Mənzərli.
2: Maşın bir yerdə yolu çıxar, qaçar, yansa, qalqalara var. Nə
1: Ya makul kaçta
0: da. Bakalım bu işle alakalı vaktiniz pintay evet mi bir şey ki?
1: Meli evet iyi verin.
0: Kömez salam siz?
1: Kömez ke?
0: He.
1: Yok. Körüp benim kılımı.
0: Lakin yakmayı ben.
1: Yok yakılım he.

0: Qadirlik radio yanlıqıcı dostlar, səbriniz bir sırdaş proqramımızdan alavad silə, bu proqramımızın tirik və tirit dağlarını bazağı salgan tirit soda çəklik şirkiti alaydı. Tələb qılgan bu orunğa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
1: Rəhmət.
0: Dostlar, onda bu sırada yeni fıçırlarımız davamlıq diye qıtanladı boludu.
1: Ürümçide tavar öy remont məbləqi kəsbini bicirişqə dair ən yeni əskərtiş. Xizmət tələbiga asasən tavar öy remont məbləqi kəsbi Abtonum rayonunun aqıl turalğı kəsb başqırış sistemisiga yötkülüdü. Bu kəsb sistemisini yötkəş xizmətinin oğuşluq elib berilşiqə kapalat qılış üçün hazır tavar öy remont məbləqi kəsbini tordu biciriş vaxtınca toxtutuldu. Konkret işlər toğırsatki yoxduruş tüvəndikcə.
0: Kəsbini vaxtınca toxtutuş dairisi və vaxt uğurlaşdırılışı. Kəsbini vaxtınca toxtutuş dairisi tavar öy remont məbləğini saqlaşqa tapşırış, davamlıq tapşırış, yötkəş qaytırış, sürüşdürüş qatarlıq kəsblə. Tavar öy remont məbləğindən çıxım qılışqa məlum qılış, hesabat qılış, acırtıb tüləş, sürüşdürüş qatarlıq kəsblədən ibarət. Vaxt uğurlaşdırılışı 2026-cı ilin 7-ci ayının 30-cu günü saat 20-də tordakı barlıq kəsblə vaxtınca toxtutuludu, 8-ci ayının 10-cu günü normal kəsb biciriş əsləgə kilidu.
1: Diqqat qılışqı tikişlik işlər. Birinci, kəsb biciriş vaxtınca toxtutulğan məzgildə remont məbləğidən ciddi çıxım qılış tərtibini qozğutışqı təsir yetməkdu. Remont məbləğidən ciddi çıxım qılış tərtibini qozğutışqı toğru gəlsə, telefon arqılıq şəhərlik öy məxsus remont məbləğini başqırış mərkəzigə məlum qılış gərək. Alaqılış telefon nömrı 0991-46-73-679. İkinci, Örümçi şəhərlik öy remont məbləğini başqırış sistemisiqə remont məbləğini şiltiş uçurnaya kirgüzgən. Lekin tapşırmağan iltimas qılğıçılar 2026-cı ilin 7-ci ayının 30-cu günü saat 20-dən burun sistemdə tapşırışını tamamlaş gerek.
0: Əmdə bu münaydı mühim uçurken, müş kəsbini bilirdiğən dostlarımız xəbərdar bu qılınla. Beşin supamızı kəgən uçurlığa qarsaq, ma İbrahim dedi isimlik dostumuz maşın almaşdırış qayalımını bəktəst qayıl qağan idi. Ayalım yekşənbə günü dəmaladdı, yekşənbə günü bildi berib körüb gəməkçiydi. Şuna soruşum deyir, rəhmət sizlərə, bilət bu mısımı kirgilib.

0: Hürmet radio anlayıcılar, programımızda alışanlarını karşı alımız. Hazır istimalçılar pul xeşləb yaxşı məhsula setib alınmasıqdın. Setib alğandın ki, mülazimət kapalıdığı egi bulanmasıqdın əsirəydi. Bulup mu aile elektri üskünü setib alğanda, dikkat kılımızla pulu ısırap ıplı qanmay, könlü bir yaran bululu. Bugün istimalçılarının əndişisini tüketiş üçün su tazlığı setiş itibar pahaliyetini hep geldi. Programımızda 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlıqış Karxanısı'dan bu xalçamda pahaliyyatının təpsili məzmununu tonuşturup bir işe təklif kıldıq. Yaxşımsız.
1: Riyasetçi yaxşımsız. Köpçilik yaxşımsızla. Su tazlıqış sahasıda mülazimət xizmeti bilen şoğullanğışqa köpçilikden istimal cahatki əndisini düşünümə. Bəzi kişiler su tazlıqış setiverişini uylusumu, məsulatdan yaxşı çıxmay qilişidin, yarımsa pulunu qaytırıb alalmasıqdın, oran tışqı pul xərcləşdin. Setib alğandan kiyin mülazimət qıladığan adam bolmasıqdan ənsiraydı. Biz bugün köpçilikke itibarlıq paliyyat deyip geldik.
0: Bək yaxşı olubdu. Xenemse bu paliyyatını köpçilikke bir tonuşturup verəmsiz.
1: Paliyyatımız nait adli oçqaşkara. Birinciden öyünüzge operip haksız oran tüp yerimiz. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Rəni pulu tapşırmaysız. Başka hiç qandaq haq ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız oran tüp yerdi. 30 gün haksız sınav işiltip məhsulatının ünümünü körüsüz. Su süpte yaxşı mı, işiltiş kolaylıq mı qandaq? Sizin digininiz hesab. İkinciden yarımısa şərtsiz qaytırmız. Sınav işiltiş məzgilidə razı bulmuşsunuz, yaxşı əməskən dəb qarsınız, biz bilə alaqlaşsınız, xadimlerimiz öyünüz gibi erib əkdudu. Toxtamqı xilaplı qılış haqqı, söküş haqqı digəndək həqlə ilinmaydı. Bir pun xəcləməksiz. İstimal hüquq mənfəətiniz kapal ətkiyə.
0: Həqiqətə istimalçılarının oranı durup oylapsilə. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu qandaq şəkildə töləydi?
1: Haqsız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu iyiga 199 yuandan 13 ay deb töləb bolsanız boludu. Rəsmiyyət haqqı ösüm haqqı ilinmaydı. Paliyyat aşkara, baham aşkara, yoşurun haq yok. Bıraqla neçə min yuan xərcləməksiz. Köp pul xərcləməy tazalanğan su içisiz. Manı bu oaqlan istimal, xatircəm istimal.
0: İstimalçılar manı məşündə paliyyatğa ehtiyaclıq bu xərcəm. Bugün telefon qılğan alınıçılara qandaq soğutdunuz ba?
1: Bugün kızıqlı niye telefon numarığı telefon kılıp zakaz kılgallağa bir pun pul almay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımetideki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperatorini 5 kodluk tanşaysız 3 sekot ısıq su çüşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız kolaylık. İkinciden 399 yuan kımetideki mempi iyolluk çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidü. Təmi üzgürüp getmeydü.

0: Макул.
1: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхваліне әр вақыт көріп тұрышыне ойламсыз. Тәйі ақыл екраны güzel ойла қыдекі барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркітінің тижарат залдырығы беріп, Тәйі ақыл екраны кәсіпіні бейдіріп, тұрмыз сұптымызды өстірім.
2: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхваліне әр вақыт көріп тұрышыне ойламсыз. Тәйі ақыл экраны güzel ойыл әқідеке барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркітінің тижарі салырғы беріп, Тәйі ақыл экраны кәсіпіні бейдіріп, тұрмыш сүптіңізді өстірім.
3: Программамызды дауымлық аңшыларын қаршалымыз. Біз сағлам су ішіш тоғысыды параңлышымыз. Бүгін программамызға Шинжаның ерлік маркесі 1509 Шию Шәнчуан Юрішлік су тазғыш қарханыстын Нурия Турдын тәкіліп қылдық.
2: Riyasetçi yaxşımsız, köpçülük yaxşımsızlar. Mən 1509 Şiyuşənçən yürüşlük su tazlıqış karxansıdan Nuriya turdi.
3: Hazır köpləgən dostlar sağlam su içişə əhmiyyət verirdi. Amma su tazlıqışını qandaq tanlab orun içini bilməydi. Çünki birincidən su tazlıqış bir qədər qımmət. İkincidən süzgüç almaşdırış haqqımı yoxdur. Bir qətim almaşdırışqa nəçə yüz yuan, hətta 1-2 min yuan ketidi. Şirkət bu qətim qandaq etibarlıq fəaliyyətlərini ötküzməkçi.
2: Toğru dediniz. Amma bazarda su tazlıqışının türü köp. 1509 Şiyu Şənçən su tazlıqışının bahası, setişdən keyinki mülazimət cəhətdə ya ki, soğatlıq buyum veriş cəhəti bolsun, qat fəaliyyət qılmız. Onda olsa diqqət qıb anlanla. Birinci, 30 gün həqsiz sınav işiltisiz. Öyünüz verib su sübdini ölçəş, layihələş, orın tip verişdə həqsiz mülazimət qılıdı. Süzgüş özgünü 3 yıl həqsiz almaşdırıb yerimiz. Mən köpçülük bir hesabat qıb yerək. 3 yılgıcə həqsiz almaşdırıb yerimiz, dedik. Əgər siz dəl 3-ci yıl almaşdırıqan bolsanız, 4-ci ili, Hatta 5-ci ilimi özək almaşdırmışsınız mı buludu? Material haqqı və iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işiltib razı olmasanız şərtsiz qaytarılıdı. Bütün cəryanda 1 pul pul xərcləməyisiz. İkinci, haqsız sınav işiltib razı olsanız, pulunu eyğa 199 yuandan 13 ayda tələb olsanız buludu. Rəsmiyyət haqqı ösüm haqqı ilinmaydı. Su tazlıqış bağı boldı, əndi qaynaq su içişməsiləğinizə əl qılımız. Yəni, 1388 yuan qımıtıdır ki, aqıl tokluq sudan soğuq qılımız. 3 sekotda ısıq su çüydü. Temperatorunu 5 xotluq tənşəyisiz. 45 gradosluq suda süt talqın dəmləyisiz. 65 gradosluq suda həsəl eritib içsiz. 85 gradosluq suda qəhvə dəmləyisiz. 100 gradosluq suda çay dəmləyisiz. Ətdigəndi qopub, su qayıntıb, andın soğutub yürməyisiz. Kəşdə işdən çüşkəndə bir piyal qızlıq çay içib ağırdıqınızı çıxırsız. Üyünüzdəki çaynak, çaydanı işlətməsiniz mi boludu? Törtinci, mənpi iyolluq çayş qurutqış soğuq qılımız, şamılı küşlük, çayşını zəxmələndirməkdi, çeçinizdə təbii paqırtıdı. 5-ci, mikrobisimli qazan soğuq qılımız. Mikrobisimdə tamaqının təmi özgürb getməkdi, tez pişidi. 6-ci, bununla qoşub 399 yuan qiymətindəki yelqazan soğuq qılımız. Həmmələr bilsələr, yelqazanı qaqlab pişirildiyin tamaqının hamısını ətkil buludu. 7-ci, axırda süzgüş özgünü almaşdırış və setişdən keyinki mülazimət toğrusu toxtalay. Bu məsələni həll qilish, köpçülüknin setib alğandan keyinki əndişisini tügütüş üçün bu qitimliq anlatışımızda aldın telefon qılğan 30 xeridar. Süzgüş özgünü 3 il həqsiz almaşdırıb beriş, su tazlıqışının sübtigə 3 il, yadroluq uskullarının sübtigə 5 il kapalat qilish itibarıdan bəhrəman buludu. 3 yılgıcə süzgüş özgünü almaşdırışdan qəm qınmay xatircəm işiltələyisiz. Qızıq liniya telefon nomeri 4006001929 4006001929 telefon nomerini esinladı, çın tutunla.
3: 30 gün haqsız sınav işiltisiz, 30 gün içində razı olmasa şərtsiz qaytırıldı dediniz. Vaxt gəlgəndə öyü bir şəqqi, sökib əkid şəqqi və başqa haqqı elinməyirəndi.
2: Köpçülük xatircəm bolunla 30 gün haqsız sınav işiltisiz deyinim raz. 30 gün işiltib yaxdırmışsınız ya ki setib alğınız kəmisə, telefon qısınızla xadimlərimiz berib əkdidu. Bütün cəryanda iş çıxanda material haqqı və iş haqqı ilinmaydı. Bunundan ənsirişiniz hacəsiz. Yəni o iliş baqay, öydikilə bilə məsəltiş baqay dediğən işin bulmaydı. Çünki 30 gün haqsız sınav işiltiş vaxtı var. 30 gün gücü işlətkəş oylaşsınız boludu. Muhimi hazır bir vasıta anlatışta Nurğun Soğatba, toqluq sudan, çaş qurutquş, mikrobisimli qazan, Yel qazan soğuq qılındı. Aldın telefon qığan 30 xeridar süzgüş özgünü 3 yıl həqsiz almaşdırışdan bəhrəman buludu. Telefon qısınızla etibar qılış sanıq erişələyisiz. Bir pun xəcləmək 30 gün işiltisiz. Sübti kapalət qigə. Qızıq liniya telefon nomeri 4006001929. 4006001929.
3: Bundaq yaxşı soğuqatla batılsa, yəni nemi işkilinsiz telefonunuzda qolunuzu elib 4006001929 6-0-0 19 29 400 00 19 29'a telefon kılın. Bayağı pulunu müddet gibi ölüp tölüsü buludu dediniz. Yeni kilip üsüm yok ki şundak mı?
2: Şundak yarısı ilip kılıp ayda 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buludu. İş kandak resmiyet takı ve üsüm ilinmaydı. Buna kılıçtaki məqsəd, xeridalarını itibarından bəhrəman qıplı qanmay, şundakla setişdən kinki mülazımetimizden xatırcam kılıç. 1-5-09 şiyu şençüen su tazıqışından bahası, setişdən kinki mülazımet cahatı ya ki soğatlıq buyum bir iş cahatı bulsun katlı pahaliyyat kılımız. Onda olsa dikkat kıp anlağla. Birinci, 30 gün haqsız sınav şiltisiz. Üyünüz verip su sübdünü ölçeş, layihələş, orın tüp verişte haqsız mülazimət qılıdı. Materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işiltip razı bulmuşsanız şərtsiz qaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul qajırmaysız. İkinci, haqsız sınav işiltip razı bulsanız, pulunu eyğa 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyyət haqqı üsüm haqqı ilinmaydı. Su tazılığış bağı oldu, hem de kaynak su içmesiniz ne alıqılımız. Yani 1388 yuan kımetindeki akıl tokluk sudan soğuğu kılımız. 3 sekotta ısık su çüydü. Temperatörünü 5 kodluk tanışaysız. 45 gradosluk suda süt dalkın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettigen kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten düşken de bir piyal kızlık çay içip ağırdıklarınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmişsiniz mi boludu? Törtüncü, mempi yolluk çayş kurutkusu soğuk kılımız. Şamılı küşlük, çayşını zahmelendirmeydu, çiçeğinizi tabi pakırtıdu. Beşinci, mikrobisimli kazan soğuk kılımız. Mikrobisimde tamakının tam özgürüp ketmeydu, tez pişidu. Altıncı, bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yelkazan soğuk kılımız. Hemenle bilsinler, yelkazanı kakla pişirildiğin tamakının emmisine etkili buludu. Yedinci, ahırda süzgüç özgünü almıştırış ve setişten kiyinki mülazimet doğrusu tohtulay. Bu meselini hal kılış, köpçelikten setif alğandın kiyinki endişisini tügütüş üçün bu kıytımlıq anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp beriş. Su tazılığışının süptüge 3 yıl, yadroluk uskullarının süptüge 5 yıl kapalat kılış itibarıdan bəhrəman buludu. 3 yılgıca süzgüç özgünü almıştırıştın ğam kınmay xatırcam işletəliysiz. Kızıq liniya telefon numarı 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29 telefon numarını insanlarda çın tutunla.
3: Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez diginiz. Kişini kızıqtırdıkken. Bu rast kepti he? Vaktikege vaktada xeridarla bilen karınla olmaydıgan ya ki haqqaldıga iş görülüp qalmasa.
2: Elbette rast. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez. Mən köpçelik bir hesabat kıp vereyim. 3 yılgıca haksız almıştırıp vermez dedik. Eğer siz dəl 3-ci il almaştırgan bulsanız, 4-ci ili, hatta 5-ci ili mi özək almaştırmışsınız mı buludu? Özək almaştırışdalla bir 2000 yuan ticap qalalayız. Yani kilip haqsız almaştırıp verimiz. Öygü beriş, haqqı, materyal haqqı, iş haqqı almayımız. 3 yıldan kiyim mi, her qitimliq özək almaştırışqa 280 yuan materyal haqqı alalımız. Başka hiç qanda haqqı alınmaydı.
3: Bir radio anlıqçı dostumuz, minin uyum Qashqada ornatqılı bolamdı, dəb sora atıdı.
2: Buldu, Şincan'ın hem şehirlerde 1-5-09 Çiyu Şençüen yürüyüşlük su tazılığışını orantış noktamız var. Yeni kilip özellikle 3 yıl haksız almıştırış katarlık itibar pahaliyetimiz okşaj. Siz pekab 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29'a telefon kılıp, öyünüzden adresini depesinizle yukarıda değilge itibarladın bəhrəman bulalıysız. Köpçelik bir noktada dikkat kılınla, süzgüş özellikle 3 yıl haksız almıştırış itibarıdan pekab aldın telefon kılın. 30 xeridar bəhrəman bola alaydı. Aval telefon qılıb, sanını igiləb qoyub, 30 gün keçə aldırmay oylaşsanız buludu. Vaxt gəlgəndə setib almışsınız mı? Bir pun pul xərcləməyisiz.
3: Baya bir münçe soğat buyumunun gibini qıldınız. Bəzi radio anlıqçı dostlarımız bəlkəm tuluq anlımıqan ya ki isi tutu alanmıqan buluşu mümkün. Yəmir qətim dəb birəm siz.
2: Buldu, oldu bilən 1388 yuan qımıtıdaki akıl tokluq sudan soğuk qılımız. 3 sekot ısıq su çüydü, temperaturunu 5 kodluq tanışaysız, 45 gradosluq suda süt dalqını dəmləysiz, 65 gradosluq suda həsəl eritib içsiz, 85 gradosluq suda qəhvə dəmləysiz, 100 gradosluq suda çay dəmləysiz. Ettigen kopup su kaynatıp andın soğutup yürməysiz, keşte işten düşkən də bir piyalı kızlıq çay içip ardıqınızın çıxırsız. İkinciden, mənpi iyolluq çaş qurutku soğuk qılımız. Bu nusqıdaki çaş qurutkuş ısçıl eksport qılınıp gəlgən süpti yaxşı. Üçüncüden, mikrobisimli kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi, təmi özgürüp getmeydi. Bunun kuşup 399 yuan kıymetindeki yel kazan soğuk kılımız. Hemenle bilsinler, yel kazanı kakla pişirildiğin tamakının hemisini etkili buludu.
3: Qarğanda bugünkü itibarlıq faaliyette soğukatla hakikaten köpken, he?
2: Şundak, 1509 Шию Шэнчуан yürüyüşlük su tazalığışını 30 gün haqsız sınab işlətsiz. Yarsa ip qılıb pulunu iyiğa 199 yuandan 13 ayda tələb olsanız boldu. Ösün və rəsmiyyət taq ilinmaydı. Bu qetim oldun telefon qılan 30 xeridar süzgüş özgini 3 yıl haqsız almaşdırış. Su tazalığışının süpitigə 3 yıl, yadroluq zapcaslarının süpitigə 5 yıl kapalat qılış itibarədən bəhrəman boludu. Qızıqlı niyə telefon nömrəyi 400-600-1929 400-600-1929
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu qatımlıq programımız ahırlışı aldı da Kızıq Liniya telefon numarını yeni bir qatım dəb birey. Kızıq Liniya telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929 dərhal telefon qılıp, əksiz işletip sınav etkin. Anlavatkınla 174 katnas sanat radyosuna.
2: Mina Optimobilin programmasi.
3: Programımızda Ürümçəri Şinxua Cənub yoluğa yerləşən şəxsat ağız boşluğu ambulatoru isə alay tələb qılğan. Yana tirik və tirit tığlarını bazağa salğan tirit xalqara sonra çək şirkəti alay tələb qılğan. Zührə də məşu, o bir tərəfdən kelqi yolu çurvaq o. Şunu bir tikə. Bir onu itəylə. Mana. Yaxşı.
0: Mən məğu bir ümumiyyum sürdüm bir ülkeyi. Şimdi mən yaxı anlıqızlarımız məğu. Turptan, Xocan, Yuxur Sürətik, Xas Yolu məğu, Hüzür Bölü Gizli Yol Ekvalının soruqan dostlarımız da. Biz bu müşah bu sürməni bəygən. Tüm ürün bəygən istiyorumuz da məğu, Asyo Gizirinin ki yendik biz məğu. Gizirini sürüp çıkıp ki hızgın çıkıp, şöyle diyorluq şıkında mağusulədir. Şu sürməni bəygən çok. Hazır mən şey oldum, öztüm. Azırığı yolla uçlu koptu, kentinin etkirke yollanı on saat normalleştir koptu. Bina kendim avu, şehir bütün çıkaya söyle, tek yolu çıkıp ondan mağdığa misla yok ya, aşağı yukur süreç yoldun koptu neyin, tek yolu diyeceğiz ha. Ma yoldun mağmaktı boğan dostlarımız kaydını kalsın, mağmaktı oğalla anas kalsın, bir teşekkür ederim.
3: Hey, rahmet sizge, cuma rahmet. Buldu, yolun mağmaktı, dikkat kılıyıp hemse.
2: Seperlerinle, könüllük
3: olsun. Yakşı, çıraylık, obdan geplen dep, könüllük, paranlışıp. Nayt xoşal xoram alatda kelpingi berishinglarni umid qilamiz.
2: Ish qilib shunda ko'ngillik. Damas Fayza deb
3: ketpaslar jana. Avo bahaltilgan mashinalardan bir qirg'anlik yig'ilib ketibdi. Bevosita telefon qilib bahalatgan bo'lsangiz 138 499 0142 ga telefon qilib.
2: Ha, Mo'li Gran Abdullarining nomeri 13
3: 59
2: 75
3: ha. Ha, oson nomer jumo. Programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Roshangul Basit bilan
2: O'shirjon Xizr.
3: Evet, muharrir Malik Eser.

0: 107.4 Patnas Sənət Radiosu.
1: Qadırdakı dostlar, çüşlüqünlər, davamlı xeyirlik olsun, yollunlar avam olsun, mən anlavatqınla.
2: Çüşlük yollarınızda biz əmrə proqramısı. Şiltpa qalla maqtaydıqan bir-birgi təvsiyə qılıdıqan dost buradarlar, mişu talışıp qoyubatqan nə? Esil Abdul Foku, Abdulri alaydalab qılgan.

Qaynan taşqılıq çömgən bu ava şəhərdə bir-birimizgə əmra bulub yenə səpərgə atlandıq. Xuşal keyfiyyətdə yolğa çıxıb öyümüzgə tinç aman qaytışınızğa tilək taşımız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: 7-ci ayının 30-cı gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kilin.
2: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 107.4 qatnaş sənət radiosundan bevasitə anlatılıyotqan
3: Qanun sizgə həmra proqramımız.
2: Qanun sizgə həmra proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni tarqatçısı Sulushitingdə masqadamda anlatılıdı. Dostlarımızın proqramımızı Sulushiting Abdusalam anışını qarşı alırız.
3: Dostlar, Qanun sizgə həmra proqramımızı tirik və tirit tığlarını bazağa sağan tirit sudu çəkliş şirkəti alayda tələb qıldı. Bu oron köpnə köp rəhmət edirik.
2: Rəhmət edirik. Qani dostlarımızdan kəlgan uşurlar qırıb qaylı. Anlaşıcılarımızdan Ender isimlik anlaşımız hoş geldiniz karşılığımız bana yardım kılıp örümcülükki maşını çak remont kıldığın ustamlarınki numara bası yolla peygam bozsanlar maşınınki çakı
3: bunda remont kıldığın uğrula pek köp ama kasıq udul basınız mı buldu telefonları kaldın kilişine macidi yok
2: GDN şan tarafki basınız mı buldu ya ki mavu 65-ci otorininki uduldu ki ma hem sefer bağlanılır ba aş qoranın içində köygəndə qalğandım. Şüyələk bir yer piqan. Ya ki məşə bildiğin dostlarımız qani telefon nömrəni bildiğin dostlarımız bir uçur yollağan bolsa. Yangwang boy xoş gəlmisiniz qarşılığımız Japa çəkdinlar bugünkü proqramma bəki sarxıl bolubdu armı qaysılar deyib rəhmat yaxtırıb anğınız qan. Sayfa xoş gəlmisiniz 2-ci doktorxana Bolaq 5-ci küçəsi toslub maşınlar toxtab qapdı deyib ta maşınlar köpkən şu tərəfkə bağmaqçı olan dostlarımız diqqət qılğaysınızlar. Yəni qaraydığan bolsaq Davban şimal yollarında mı maşınlar köpkən dostlar? İtibax yollarında mı maşınlar köpkən? Yan'an yollarında mı maşınlar köpkən? Beijing cənubi yolu şimaldan cənub qarabağa yönəlmişdi mı maşınlar köpkən?
0: Tianshan rayonu Çoğ Bazar atrafıqı jaylaşqan Doğmağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Günlük soğat kılınıdı. Soğat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keludu. Yoldun ösünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğ Bazar işkin doktor hanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniya telefonu 0991-613-9999. Yeni ünü aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.

0: Hürmet radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb yeri səhifəmizdə o açıqda dəva qılmaqçı boldi. Murassaçı səvirçanlıq bilan nəsihat qılğan dinkin, o xatırjan bolub ərsini qaytırıb aldı degan məsmunda toxtalımız.
1: Yaqında dəvagər A2 Sanji şəhərlik hər tərəfli mütüzəş mərkəzə gəlib Murassaçının qolunu tutub durub mundaq dedi. Aslida ochig'imda butun vujudim bilan da'vo qilishni o'ylagan edim. Murassatchining savrchanlik bilan nasihat qilishi orqali kallamdan o'tib, arzni qaytirib olishni qaror qildim.
0: 2025-yil 10-oyda 31 yoshlik AX'ga qonunga xilof qilgachqa ma'lum ma'muriy organ qonun bo'yicha ma'muriy jazo bergan hamda ijro qilgan.

0: Qadirli do'stlar, sizga rahmat Itqunba programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglovchilarning uchurig'i bir qarab o'taylik. Abdurim janobandimning Qashqadaryo bag'a yo'l uchurbakan, Qashqa shahri madaniyat yo'llari quch yo'lnishda ravonkan. Bo'ldi, rahmat. Onundan boshqa Xatiraning yo'l uchurig'i qarsaq, Yingbinglu ravon debdi. Undan keyin Attirgulning uchurbakan, Do'stlik janubiy yo'li, Mingyor g'arbiy yo'li tarafida avtomobillar ko'proq, lekin bachong to'silish yo'q ekan debdi. Onda başqa Pisa'nın uçuru qarsaq, Sipeng yolu da avtomobillar köpərəkkən. Yolanın hazırıq əxvalıqı bir qarot əyli, yəni davən Şimal yolu, İtbaq yolu dün, Dondalyan qarbı qütsuqı cibuğan Cənub Şimal yolu nişdə tosluş bakken. Onda başqa Say yolunun xalıq yolu götürmü körük edin. Muşu qızıl taqı cibuğan böləkdə səl tosluş bakken avtomobillam köpbə, yəni Cənub Şimal yolu nişdə. Onda başqa muşu Sucuğu şarkı qütsunun Yinchuan yolu dün, Beijing Cənub yolu cibuğan şarkı qarib yolu nişidimu səl tosluş bakken avtomobillana ait köp. Rishad apanimning uchurig'i qarasak, Jungya Shimali yo'li, ya'ni mushu Qashqay g'arbiy yo'li taraflarida avtomobillar sal ko'proq ekan debdi. Sayfaning uchurbakan aerodrom tezsurat yo'li ko'ni aerodromdan yangi aerodromga qarab manganda avtomobil bak ko'p debdi. Rahmat. Xo'sh, uning boshqa do'stlarga to'yaniki avaray uchurinimo yetkizimiz, ya'ni Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik metrologiya stansiyasi 2026 yil 7-oyining 31-chi kuni soat 16:04 o'tganda yuqori temperaturdan seriq ogohlantiruv signali tarqatgan. Ya'ni mo'ljallanishcha 8-oyining 1-chi kunidan 5-chi kunigacha Shinjangning tuzlanglik rayonlarining ko'p qism joylarida 35 Selsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturli avaray ko'rilgan. Buning ichida Ilidaryo vodisining g'arbiy Tianshan'ın şimali etki, Cənubi Şinjan uymalıqı, şundaqla Şarkı Şinjan'ın qısmen caylırda yukarı temperatura 40 Celsiya gradustun. Onun da başqa Bayınğulun oblastının Cənubi, Turpan şəhəri, Qomul şəhərinin qısmen caylırda yukarı temperatura 45 Celsiya gradustun aşıdıkən. Onun da başqa Turpan şəhərinin qısmen caylırda temperatura 50 Celsiya gradusqa yedidikən köpçilikinin ısıq ötüp qilişdin saqlanışını şundaqla ot şiltiş bir xatərliki gedik qat qilişini əskərtdimiz. Xoş yol uçurlarına davamlı qarot eyliyə. Qılasının uçuru bakken, İtbaq yolu Minhua köçülürde avtomobilla köp tosluş bağı dəbdu. Qonxu körgüdə avtomobilla köprəkken, ləkən bəkçoğun tosluş yoxkən, çınba onun uçuru. Yungyanın uçuruğu qarısaq, Sisimalının aldı avtomobilla köp, Şida çaudumu avtomobilla səl köp, ləkən hazırca bəkçoğun tosluş yox dəbdu. Bulduğu rəhmət.
1: Hayatlıqda repetisiya yox. Hayatlıq tasadibilik və xuşallıqlağı tolğan. Əni şu tasadibilikla hər birimizgə hayat haqqıdə özgüçü bilim verib durudu. Hayatdın alğan hər bir bilim və ruhi ozuqlarımız üçün rəhmət. Ətrafımızdiki bizgi dostluqni, güzəllikni hiss qıldırıb durğan hər bir adəmgə rəhmət. Qeyni dostum, Muşkıl tuyğularımız ne, sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklı şeyli. Gelin, programımızı katmışım. Sizge rahmet etkomba.

36 yaşlıq Li Yunfei Kucha şəhərlik ot öçürüş qutquzuş çoğun ətirtinin siyasi komissari. O, 2012-ci ili hərbi səbkə kirgəndiyin kiyin, əsildiki qorallıq saxçı qısım Şincan ot öçürüş qutquzuş baş ətirtinin Aqsu tarmaq ətirtidə hərbi xizmət ödəyən. 2018-ci ili qısım ıslahat qılıp yötkəlgəndə, o, şu cayda qeylişdən tallab ot öçürüş qutquzuş xadımı boğan. Formasının rəngi zəytun yeşil rəngdən, yolqun kök rəngə almaşqan bolsumu, o, ucumğu ötüş altını özgərtmədi. Bu bir neçə gündə Li Yunfei ətrat əzalarını başlab, Kucha şəhərinin çox kiçik kocilərdə toxtumay yürdü. Ola hər bir oltıraq rayonqa kirib, tok sikiltini öy işçigə əkirib tok qacılaş. Sim tatıp tok qacılaş. Ot öcürüş, qutquzuş yolunu tosu biliş qatarlıq bihətərlik yoşurun xəbəblərini bir-birləb təkşürdü. Aldını iliş xizmətini aldınqı oğrunqı qoysaq, xətərlik əhval azraq görüldü. Ziyanmı azraq buludu, dedi o. Bundaq uşaq tüşək yoşurun xəbəblərini təkşürüş bilən ot meydanında hocumğu ötüş hərgiz oxşumusu mu? Amma Li Yunfeinin qalbədə bu salmıqı oxşaş iş. O, öt öçürüş qutquzuş sepigə kirgəndin buyan 3800 qitimdən artıq qutquzuş vəzifisini bir tərəf qilishqa qatnışıb, qapsılıb qalğan 500-dən artıq adamını qutquzdi. Qutquzğan və qoğdalğan mal-mülük qiyməti 400 milyon yuandan aşdı. Li Yunfei ölüm bilən sürkülüb ötüşüb getkən aşu dəqiqlərini əskə alğanda, hər bir vəqə hazır qıdəkli köz aldığı kilidu. 2017-ci ili ot apıda yüzbəgən nəx meydanda o köyü vatqan, eğir, bulğanıqan may bakını qızdırış oçqığı çıxıb otunu kontrol qıldı. 2018-ci ili o kəlkün iqimiqi səkrəb kirib, bexətəlik arğamçısını qapsılıb qağallağa bir son bir sondun sunub bədi. Amma aşqazınığı köp miqtarda laylatqı kirib getib, doktorxanığı apırılıb qutquzuldu. 2020-ci ili o zəhərlik qazba quduq astığı başçılab esilib kirib, bütün küçü bilən 3 adamını qutquzub çıxdı. 2021-ci ili o qatlıq soğuqda 20 saat yükünüb oltırıb, hadisi yüzbəgən avtomobilini içib, qapsılıb qağallarını qutquzub çıxdı. Li Yunfei ölüm bilən qayt-qayt sürkülüb ötüşüb kətkən bolsumu, əzəldən çəkinişini oylab baxmadı. Onun səbdişi Liu Linchun, biz onunğa əgişib xizmət qılsaq, könlümüz toxturdu. Lekin hər qetim qutquzuşqa çıqqanda, onun ən aldıda etilib bağalıqını kösək, naayda ənsirəb ketimiz, dedi. Yaşlıqda keyin özdən məğrurlanğıdək işlanı qılış gerek. Onun səbdişinin nəzirdə Li Yunfei muşu ətrətdiki ən yarqın nur. Ot meydandaki her kitimlik tatır yolunuşta menişte Li Yunfei özüdeki hakiki maharetki tayindu. Bütün apet törüge çoğun kilemdeki ciddi işlağı takabül duruş endisinin kolunuş yeni talibi aldı da Li Yunfei etretten başlap 26 türlük apetini bir taraf kılış tertipini tatkik kılıp çıkıp 2000'den artık üskününün iktidarını pişik ilgilidi. O, vazifenin kaçan kildiğalıqını bilgili bulmaydı. Her vaqt can kılalaydıgan halatını saklaş gerek, dedi. Qutquzuş işlerden başka vaqtki Li Yunfei'nin qiyapti başkıcı idi. 2013-ci ili 4-ci ayda Tursun Himit'nin 2 yaştan aşkan oğlu patkaq gazı kölçkige düşüp getdi. Balısı qutquzu bilingan denkin Li Yunfei Tursun ailesdekilerinin turmuşunun qoru yıl ihkalikiden xabar tepib, mahalli komitetiliği berib, onunğa erzan icarlik öy

Anaq bolsa, kichik dostlar, bugünkü programımızda qandaq məzmunlar oralaşdırıldı birlikdə diqqət qıpaqaylı məktəb içi sırtıda səhifimizdə ənənvi cüngüçi rəsim arqılıq sızıb çıxılğan qərbi qısımının özgirişinin ərkətçən yögüm rəsimi temisidki mayboyaq rəsim körgəzmisi Şincan Güzel Sənət Sarıydı içildi digən temidiki məzmun diqqət aladı buludu. Мәшһүр шәхесләрнең хикаяләре сәйфәбездә 1 июль орденыга эрешкүче У Янчинның аилләргә иллыклык яткызып, һәммә аилның хатирҗәмлеген когдыганлык хикаясын аңлайсызлар. Илем пән үгенәйле илем пәнгә әһмият бирәйле сәйфәбездә ним өчен көпүкче юмылак булады? Час шәкелле көпүкчегә аилны алмайды дигән темада сават сөйләп беребез. Qeynindak bu suyumlu kiçik dostla, programımız oralaşdırılgan sarxıl məzmunlarını anlıqac, hər qaysi yol biləklərdən uçur berib məngşanlarını qarşalımız, ata anılar bilən yolda ketuatqan kiçik dostlarının kiyə, yol uçur berib məngşini, qızğın qarşalımız ve şeyin supumuzdan nömri, XG1074 FM, XG1074 FM.

0: Шакыр жан, ии, ажап мен түн өйгүн күйгөн вакыяга окшоп турду бу эквал деп. Асасан ушу машинаны айландырышты жүз бердиган ишларда эмди. Бу сиз түн өйгүн күйгөн вакыяга окшомайт, чүнкү бу Шандун өлкөсү Жинан шаарында болгон иште. Лекин асасан чоң төткөч жол ыгызыда ушу машинаны кайдырганда караштырып удулдун келип аткан автомобилдик жол баймысы эмди мага бу жол шекли шарайыт окшош да азыр. Şoň asasan şu hyl ähwal ýüz berdi. Onuň üçin sokuluş, maşynynyň sokuladygan ornu mu asasan tahminen okşaş boldy. Çünki maşynynyň naq şu aylanğa wagtda ýol bermegende diqqat etmeganda maşynynyň otur tarap sokuladi. Hem otur tarap bolganda mesalan keyin ornunda otdagan xeridabylar boldy, kişiler boldy. Bularning zahmalanyşy bir az ýokur boldy eken. Ürümçisen ýokur süratik ýol mawy Yeňbiňlo çykyş egizi Jumper degen tosul eken. Bu atraptik yolu təsir göstərdi, deyildi Xoçinin uçuri. Xoş, yenə avazı uçurlardan Abdurim əpəndim.
1: 100 metrlik yol, Xoçinin yolu səvri. Alçıqanın aldırıq yolları üstün sərəvan cazı.
0: Boldu. Qaplan.
2: Onu zəyma işkin götürxan çıxardı, yenə nasıl şünxanlar doğa, 5-ci görəb qaraqmanların şünmanlığında oyu çıxaraq bir qoğa dəkən, nəyə, qıbı qıstatda.
0: Tosulubdum.
2: Qaçkışı, işmanlarsan qarşıdırdı yol.
0: Qashqa kadrlar sanatoriyasi qizil chiroqdi sa

0: işiltip atkan nömiriňiz egizge rawan kelmese, sabahdaşlaryňyzga bir kanç ketim dep bämigiçe esede tutup alalmaýdygan bolsa, Şinjan telegrafynyň okuwçylar nömeriga almaşdyryň. Egizňizge rawan kelidi. Mektepki tizimge aldyrganda, sabahdaşlaryňyzga dep bägende äsli asan kalıdı. Özüňizge täwä ýeňi nömerini işletip, ali mektepdiki ýeňi turmuşyňyzy başlaň. San çeklik. Tezden Şinjan telegrafynyň tijaret sağlygy berip bejiriň.
1: Radio anlıqçı dostlar, katnaş liniyesi programımız dağım şatıdı. Bu programını eğiz boyışkı sağlamlıqı köngül bölüdü qallanın yaxşı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki şahsat eğiz boyışkı amulatoresi alay talap qıldı. Bu oran köptün köp rahmet etimiz. Şu güzel qaştışı Mekman Xansının şu maşın doktuş oranına kırış, eğizden kırış eklam. Şu şahsat eğiz boyışkı amulatoresi oran şu yada maşınım şey toxtasaq boludu. Ama bir katnaşta basak, Şinhua'nı alu degen bir ket uçup kalsak buldu, bak kolaylık. Telefon numarını yazıp bilip, mesela asanla veya aldın kelişip koyup basanla buludu. 322 98 98 322 98 98 hem de rayon numarı var, 0991. Ondan sonra anlıkçılardan kini, kini, kaygen uçurlağı bir kara baksak. Abdurim efendim.
2: Karım azat böyle, çantı yöne kızsam azat. Ben yine kızı sıra çaldım yıllarım.
1: Buldum. Bugün, ertönü gün, yemin şen kodisi amevet azlık oyunu aldı da işkin maşınına aşındak su kulüp diken de be. Şu. Tönü gün köyden vaka uçşap durdu da. Hoş. Yani uçurladın. Kaplan.
3: Onun zayma işkinde oturkan çırağı da yanılması için fanerli oğa 5. köyre karakmanla işinmanlı valla. Oyun şıra bir kovada ekiyorum, ne yok, kredi kostopta. Kaç kişi bizim ağasından karıştırıp ediyorum.
1: Kaşkay kadırla sanatoriyası Kızılçırak'ta azarak tosuluş ba, deydi dostlar, ünümlük paydalansanla. Onda bısa, yen davamlık mı şu, dilo misal sözle bireyle, dehtanla bizde bosun. 2026 yılı 6. ayının 9. günü. Şinşan şəhərlik qatnaş transport idarəsi qanun icra qılıb təkşürüş davamıda Şinşan şəhəri Xınyuan transport çəklik şirkəti ki qaraşlıq, şu məlum bir avtomobil numar taxtısı, numarlıq bir avtomobilda 2-ci aydın 5-ci ayıqca köp qıtım sürətini aşırıb haydaş qılmışı bağlıqı. Karxananın bexətər işləb çıxırışdiki subyektlik məsuliyyətini ada qılmağanlıqı. Avtomobillarni hərəkət haldıda nazarat qılıb tizginləş və qanunğa xilaflıq qılğıcılarının cavabkarlığını sürüşdürüş, tüzütüş tüzümünü qatdıq əmilləşdirməgənlikini bayqağın. Təkşürüş arqılıq Şinşan şəhri Xınyuan Transport Çəklik Şirkətinin hadisə yoşurun xəyibini tədbir qolunub tügətməsikdə qanunğa xilaf qılmışını sadır qılğanlıqı. Asaslıq məsuli Çau Ekiz, bexatar işləb çıxırışını başqurğuçı Suy Ekiz'nin qanunda bəlgilənən bexatar işləb çıxırışını başqırış məsuliyyətini ada qılmaslıqdək qanunğa xilaf qılmışını sadır qılğanlıqını eniqlığan. Şinjan şəhərli qatnaş transport idarəsi Xınan ölkəsinin qatnaş transport bexatar işləb çıxırış məmuri cəza ölçü

0: qadirlik do'stlar, anglayotganinglar.
1: Kashlik yo'llaringizni biz amra programmasi.
0: Shunday, kashlik yo'llaringizni biz amra programmamiz anglayotsizlar. Do'stlar, shunday qilib qaysi yo'llarni ketyapsizlar? Yo'llarda to'slish bo'yotamdi qanda? Dabir to'slib turib qolgan ahvollar bormi? Kayfiyatinglar yaxshimi? Kayfiyatinglar anda-munda bo'lib qolgan bo'lsanglar, kayfiyatinglarni xotirjam oldi bizga topshirsanglar bo'ladi, ey ishara.
2: To'g'ri?
0: Yo, qo'shiq aytdimiz.
2: Yo, ko'nglimdan yerim qaytdimiz deymiz.
0: Oy, aşnaqlı kep gapga qaldik-ka, onunğa asasan xoş qılımız amdi. Onu da, bunu da amdi, çaqçaq götürəlsənlər xoş qıytımız amdi. Şunu olan proqramımızniki ən isil təmizdəş politik qatnaşqan urun.
1: Sertem kırıran kalı güşü ügür hanesi. Sertem kırıran kalı güşü ügür hanesinden kalı güşü ügür si, rojamo si, paçki, ondan da başka hembolları, soğuk seyleri, çay tukumları yedigenek nurun, peyiz tamakla ba, rojengül edemle bilen, uşur cakamla yap geldi.
0: Kaçan?
1: Yap kemdiniz mi? Yen dukun aşka vakti da?
0: Doğru, doğru. Yen aşı bilodu ki, Xonsan şahının kaşıdaki dükkanın aşkan vaqtta biz aşağıda yap geldik.
1: Del aşı
0: bir. 20 baha vaqtta yap geldik çünkü ilki dəsləb ticaret qan günü 20 baha da paliyet qıldamız mı şu vaqtta?
1: Mən ilk günü berib 20 bahalıq yeymədisən bəmidi. O yedigo roşengülədən bilən o uşurcaqam yedigo neymiş ki mən bəməksizsəm o paliyetimiz çünkü gəndi deyidim.
0: İş mürasını tutmulası şu bir gün aşında qıldamız
1: mı? Mən aş günündeki iş qalqan bir əbir ilki minu qasa bir san oqas mən berin dedim şuna Allah yani bəmidi
0: şuna. Mən sizə gitək şu vaxt iş qalqan tamaqlandım ağaşım kəməb silə dəbdim onda deydiğə oxşaydı dəb oylab dümcü mü?
1: Rəhmət sizgə.
0: O iş qalqan tamaqlanı yüzüb yüməyimiz sizgə yüzünüz boz bir əkmi itləb apırmayamən. Bir tel Nurumiyan bütün tölep epey güçlüğün bacı mı?
1: A, kim buldu siz mi oşuracak kamdın? Yukup siz gümü emdin benim başta taşla koyup çıktım. Yedem.
0: Yok, çokum tuluk tölep epey yirmi pulunu.
1: Onda işiniz olsun. Abay Roşengül adam digendek bir sevim şu Saybağ rayonda bolsa Xonşanşan'ınki maşin kırış yığızdan kışığı gelişkan şu Sertemkir oran kalıgışı ügür hanesi yeni bir adres olsa Şimugo rayonu Çangçing Sudu'yı gelişkan Çangçing Sudu'yı da koymuş diyor yani Sertemkir oran kalıgışı ügür hanesi yeni bir sevim dostağı şunda tonuşluk boğan mı şu Daven yani şu Rusten Doktor Hans'ın asti Ford Tötas dükkanının uduluğu gelişkan yeni bir dükkanı var.
0: Onun başqa qadirlik dostlar, proqramımız deyənə Optimobil klubu politiki qatnaşqını namı qulaqdan qulaq yetkən pulunuz nəticəyidən isil Abdul deyə nam alğan Molli Girin Abdulları.
1: Doğru, Molli Girin Abdulları. Qoyub qınla, maşinanla öz sözləydi, özünla yəs qoyub qınla, hə? Ürümçitki setiş dükkanı bolsa Çingdaw güllükünün qışığı yerləşən Molli Girin Abdullarının məxsus setiş dükkanı, yenə bir dükkanı bolsa, Şiyunun aqıtki GT Car Optimobil klubu qı yerləşən Molli Girin Abdullarının məxsus setiş dükkanı. Əgər də başqa bir məsləhət soray Dəqan məsəhətlə bub qasa, başqa caylardakı setiş dükkanlarını bilməkçi bolsanla 13-5-9-75-75 bilə alaqlasanla lozun özü silə üçün bir qulluq mülazimət qıldı.
0: Sonra idəqan sual məsəhətlə bulsunmu? Məsələn, Abdul Toğurluq, Abdul Almaştırış Toğurluq, Abdul Bayans Toğurluq çı? Sorsanla bolu yiverdi dostlacımı?
1: Doğra.
0: Qoş, Qurbancandan uçuqa qarşıq, Davan Şimal yolu da Şiyu tərəbkə maşını köp, qarşı tərəb yollar avan dəb uçur veribdi, Xalq yolunun bəxt yolu gəyicə, xalq yolu maşınlar köp, amma tosluş yox deyən uçur. Məmtəli əpəndim əvətibdə, cümə. Ondan ən verqamda

0: almış bu mayın.
1: Mən gəbdə alınmızı nə zəhrə demək?
0: Şuna həm də dəm asun, dəm ilanla deyduq, ilanla biz ba işləb durmuz.
1: Nə?
0: Alınqıçılam silən siğınıb durdu, siğınıb-siğınıb avazınlan alınız başqı çınında anlaydıqan bu kitudu.
1: Şuna.
0: Dəm ilanla silən əsləb durdu, alınqıçıla, bizim əsiltib durmuz.
1: Hə-hə.
0: Ançımınç yaxşı yaman qipınlan qılıb dəb şuna deyən demək.
1: Hə-hə.
0: İyi, min boptu, şuna mı? Şuna onda olan... da sel yol sep koymuşsan bu mayda.
1: Aşta bu, aşta değil misiniz bu mayda? Şuna olan, yey, ee.
0: Minun keynimdi maşına dağın,
1: ee? Ama akıllı, yey, ee, ee. Ee, ee, deydiğen bir adımız var. Kim bu da pekın, ee?
0: Saniye adam.
1: Ee, ee. Lakmanç saniye adamdan avazda kuşturma ki anlayı. Ee.
2: Yaşımı riyasetçiler yaşadı, onların güzel. Yaşak makamı sulukma oturmuş, selamla basın. Şimdiler mesela dansın, oradan selamla gece.
1: Yey, sani məndə, özünüz yaxşı dediniz mə? Ətkən çaylarını yaxşı itib atdım sizə.
0: Nədən kiyib aldım dedi?
1: Ürümçidən dedim o, işqələ bə.
0: Riyələrdən
1: kiyib aldım dedim. Riyələrdən bu. İşqə, bolcuğu kiyib aldım dedim. Ləğmənlərini itib əqçən yap buldunuz Yaxşı bu vatıda o işləriniz Siz mən çəqaraq ürümçilə gəkəsiniz, yuqab kətmə izləb durq
0: Mən azıraq tırışsam, saniyə dəm gəyib dəvəlimə. Mən onu şüqə qısam, kəynik açına hə dəb qoşduğun, başqalar gəs, hə dəb durduğun başına bir ilqi nimən ba. Azıraq tırışsam, saniyə dəmdə iş gitişim o mümkün. Tən tərəbiyyə yola, altın kümüş yolda tosluş ba, digən uçur, ne məm təliyə əpəndim əvət tutu, cümə rəhmət sizgə.
1: Sizdim o vaxt gəgəndi, Zöhrə, nimo, Roşəngülə dəb qoqqoyimiz.
0: Qərib taş qaylama ürümçü bekətdən çıxıb Çimaşan çüşüyə qızdan tatıb yamalıq tonunda çitaylı çüşüyə qızı vəndanın aldığı kəyik yollar tosul kətdi deydi cümə. Toxtab toxtab, minvatımız dəb hazır, tur taksi 55, 53 tosulub durub qapdı, maşınınızı xeridə bağım deyə ki, quru qaldı tosulub qaldınız mı, xeridə bağı usulikin aya tosulub qalan bolsa.
1: Alimcan Yunus, yaxşı qılaydı kən cümə. Çüşdü qırk itib buruqlap qapsam, Roşəngül siz tursuz qo. Yəni bu ətigəllik proqramı mı, keşik mi, qanda olub gətib, ətigəllik proqramı Bir fulab ətigənli qıvitib sizdə sizə.
0: Ilıqı mı oğlumcan, yoşluq adəmini ki, zılva bir çıxı, likim mən muşu uxlab ötküz vəttim hayatını dəb. Muşa uxlab lan ötküz itəm siz külləni.
1: Uxlab lan.
0: Nimiş qat sizdiz oğlumcan uxla atıdı dəb. Ocun, bu hazır uxlu asanız məsələn, şu tikir pazarqı çıxı uxlu. Kəşdi çö, kəşdi uyxun qanda qınmaqçı, onu qanda pılalla atı siz.
1: Heç siz muşunda. Kəşdi Uflap çarçap ketkendi bu turup aram ilvasınız mı?
0: Uflap çarçap kettin de öydükle uygu tevetti mi? Bulduysan belki uflap çarçap kettin ama ondan yitip, ondan azırak bir minip girip andın mı? Sol terpen bir ufla deyip çıkartı mı?
1: Ondan kımam ey.
0: Bu oğlumcan bu bunda uflaydıgan vaktiniz emese deyin. Bunda uflap ötküzesiniz kan.
1: Hey.
0: Şey deyip turuvalımızdan ha belki keçidi bire işledi, amız keçidi bire ayıdı. Taysa ayıdıgan buluşu mümkün. Şuna hem de bak, onda deyip turuvasak bu olmayı. Lekin bazen sizler şuna deyip turuvasınlar.
1: Turuvalı.
0: Onda turuvamakla cümüm. Şu çokun bir sebebi var arkanda bir işin ki. Üzenlerine oy boy için kapılıp, onda deke sanlam tozda doğrulmayı da. Doğru. Onda kımasın sizler ügüt atımız hazır. Altaylı Şiçin Ciye taraf karab manga yolunuş bu mu de. Ma yolunuş bak tosulup getti deydi. Mın bir keçinden uçuyorum abi cümüm.
1: Elşat.
3: Selimacan tarafın çıkı basam, çıkı balam, mosto dinenli. Oturup eyledi var mı diye muhtemelen. Bir bak çöp eyledi var mı diye muhtemelen.
0: Turup?
3: Ya teyzeyden izgiremizde bir şunlar izleyebilir. Turup eyledi var mı? Ağırları bak oturup da.
0: Kimden balı soğuydu aşağı?
3: Atanları bir gerçekten süper ballar var.
1: Özünün kanda.
0: Ay bu hazır ballarının behli birden işkiden bunda balı deyip eti valla behli gözü karab git paramsın. Nimili kısa meyle deyip. Kanda o git bu mesele.

0: Hoş kadirlik dostlar, anlayıp kınanlar keşke yollarınızı bir Semra programısı. Müş Abdumobil Klubu faaliyetimizde katlaşkını Mulli Gren Abdullari. En isil temini izdeş faaliyetimizde katlaşkını
1: Sertem Kroren Kalıgüşü Gürhanlısı.
0: Doğru. Şöyle Mr. Merdan hem de şu zorlap dəvə gendik anlıqışlarımız mı? Amal yok hem de halımız mı bu şu? Anca digüs boğumuz mu? Mübarek olsun dəbdu cümü.
1: He. Ehe Çambanın avazı kuşur bakan.
0: Anlayla.
2: Hürmet şu burada yol xayrı. Altın Lakos'un ayıldığını çıkıp yerçin körüp mesin muhtarı selket içeride gittik. Davazat şeyh hızını selke direkt mesela yerin yetip gittik. Canlı görüşünü gelir olan.
1: Buldu.
0: Makul buldu. Rahmet sizge.
1: Aşo. Abdurrahman Somçuk. Som kitkam nimdis şunu qıpramsız şamal degen naqşı şamal degen naqşı
0: qoyuram. Ay şu Abdurrahman kavay şamal degen naqşını
1: alayım. Bolam üçüncülük alsa onun da begini
0: qanda alayım. Kim nim üçüncülük seyğin degen o seyğinish təsirlənən naqşı.
1: Şamallıq küllərdə bir ayış bolğanmı o çıxıb öz bilidi o qağını. Şamallı deyir o. Ya aş bura şamallı qağanmı o ya bura.
0: Almaylı mı o naqşı? Almaylı, almaylı
1: çubuq. Abdurrahman kam özüm ayırıb qoyub.
0: Nimdisun qoyub yerdən şey yox ha. Ma Jüren Jijanın Oldbek dostub getdi deyir. Şirəli ha, rəhmət sizə. Şuna qılıb vaxtımız düşüb qapdı.
1: Düşüb qapdı ha. Dostlar xoş deyidən vaxtımız gəldi dostlar. Proqramımızı yaxtırıb anlananlara, yol xəbərlərini bəyinənlərğa, biz bilən temlərini ortaqlaşqınlarğa köpdən-köp rəhmət.
0: Ey rəhmət. Əmiliş günlərinizə aid könüllük, mənlik, əhmiyyətlik. Yaxşısınız. Ətdə gün vaxtınızlar olsa Abdumobil görgəzməsi verib görüşünü unutub qalmayısınızlar biz bunaq meydanı var ha Yaşar.
1: Toğradı ha. Proqram riyasətçiləri Roşengül Bast bilən
0: Yaşar Yalqın.
1: Növbəti mühərrir Murad Qopa.
0: Xeyr xoş.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, ana akımla 174 katman sanat radyosundan bir vasıtan tutulatkan Tan Tarbiye ve Sağlamlık programımızı.
1: Tan Tarbiye ve Sağlamlık programımız Şinjiang Radyo Televiziya Stansının yeni taratkı əbsi Sılışı Teng'de maskadarında anlatılıdı. Programımız ne Sılışı Teng əbsi'de mağınlaşanlarını karşılarımız.
0: Şanak, ona tozısırımız dekkitinle tövendeki sağlamlık savatlarıdı bolsın.
1: Onda o savalanlıq uçularımızgı biz saat kançı da yuyunsa uyqıqı yardan beriş önümü yaxşı boludu degen məzmundaki savatını sunumuz. Siz adatta saat kançıda yuyunasız. Nurgun kişiler için etkanda bir gün yerip, öyge kayıtkanda yuyunuş besimli yenikletişinin bir xil usulü. Tatqiqatladın bayqilişçe uxlaştan bir işki saat burun yuyunğanda paqat 10 minut yuyunsumu uxlaş önümünü körünerlik yuqur götürüp teximi yaxşı uxluğulu boludikən. Tatqiqatçılarının ki əskertişçe uxlaştan işki saat burun ya ki onundumu baldır yuyunğanda arğıllıq uyqısı keliş tuyğısı payda qilişi mümkinken. Lekin uyqunun yuşurun mezgili körünerlik kıskarmaydı ken.
0: Koçılada setil vatkan yaşanğalla közeynikine herkes seti olma. Koçılada setil vatkan yaşanğalla közeynikine en yaxsı seti olması gerek. Onu köp taqsa köz çarçayıştak bir aramlıqını kaltırıp çıkırışı mümkün. Çünkü koçu boyudaki yaşanğalla közeynikinin gradisi adatta pekat bir ne çıxılı buludu. Mesela 100 gradus, 150 gradus, 200 gradus digendek. Albuki kişilerin köz torlaşış gradisi uncilik ölçemlik emez. Közeynikinin gradisi mas gelmese köz asanlı çarçaydı. Onun üstüge koçulada setilu atkan yaşanğalla közeynikinin nur merkezi bilen köz karçıqı ağırlıqı mukum buludu. Ama kişilerin köz karçıqı ağırlıqı, yani işki köz karçıqınınki ağırlıqı oxşaşpamaydı. Bu xil közeynek arqılıq körgen şeylerinin şekli özgürüp, aynen körünmeydi. Şunaqla közge teximu çoğun ziyan yetkizidi. Onun üstüge koçulada setilu atkan yaşanğalla közeynikini taqıp sınap baqqanda eniq his qılsımı bu bir xil xata duygu. Məsələn, 150 gradusluq yaşanğanla közəynikini taqaydığanla 200 gradusluq közəynik taqsa, əlbəttə iniq görəndə his qılıdı. Əksçə bolğandımı, şındaq bolıdı. Şuna ən yaxşısı dostlarımızğa təkidləyirdiyimiz muntizim doktorxana yoki oşu közəynik dükanlarına verib, məsələn, şu Cinyi degəndək, közəynik dükanlarına şüyələgə verib, gözünki görüş qüvvətini təşkirtib, muvafiq bolğan yaşanğanla közəynikini setilib işilmiş kerak. Onun başqa məşə air yani köyün daim dəbkilatımız əriyə köz kesərliklərə doktor hansı edəndək. Manım uşundaq muntizim kəsbi orunlağı berib, közümüzün təşir tıpoğandinkin andın közənəkini situalayla.

0: Hürmetlik radyo anlatıcılar, səpirinizdə bir sırdaş proqramımızdan alışanlarını qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadarlik radyo anlatıcı dostlar, məzmunlarımızdan aval qıdakli yaxdırıb anlaşanlarını çin dilimizdən ümit qılımız, mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü proqramımızda tövəndiki məzmunlarını oranlaşdırdıq.
1: Aldı bilən Ürümçi şəhərdə yeni illik köçülə bərpa qılınğanlıqı toğrusudakı uçur diqqətlədi boludu. Andan Ürümçidə tavar öy remont məbləği kəsbini bicirişki dair ən yeni əskərtiş diqqətlədi boludu.
0: Radio sayəti səhifəmizdə Şincanda nayiyələr gəçi berib sayət qılışının salmıqı aşdı deyən məzmun diqqətlədi boludu.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç, yenə davamlıq proqramımızda qızqılıq bilən qatnaş qaysıla, Vision Spomzon nömeri XG1074FM, XG1074FM. Onda bolsa, məzmunlarımızdan siləgi yet güzəyli.
2: Səbər üstüdəki cimcitlik Adamni charchitib uyquga boshlaydi. Ammo ruhli bo'ling.
3: Qiziqarli yangi paranglarni anglagingiz bormi? Biz bilan mo'minishni xohlamsiz.
4: Albatta.
2: Sabringizni biz sirdosh programmasi sizga jo'shqin kayfiyat bag'ishlaydi. Sabringizda biz sirdosh.
3: Sabringizda biz sirdosh.
2: Sabringizda biz sirdosh.
5: 107.4 qatnash san'at radiosi.
6: Oy, səpirimizdə biz sırdaş.
1: Hörmətlik radio anlıqıcı dostlar, əmdə deyiqdənlə tövəndikə uçurladı bulsun.
0: Ürümçi şəhərdə yeni illik köçlər bərpa qılındı. Ürümçi şəhərinin Tianshan rayonu Fukan köçüsdə ticarətçilər mərkəzləşkən. Yemək içmək kəsb altı mol bulub, təvəllikdə ötüşüb durduğan buyrutma yetkizgicilər köp idi. Bu yıl 5-ci ayda Fukan Kutsi Cənubi Məhəllisi Tianshan rayonluq partiya komiteti cəmiyyət xizmət bölümü bilən birləşib, köçülərinin baylıq əvzəlikigə tayınıb, yeni illik köç qurulışını başladı.
1: Muxbir Fukan Kutsi da köç yaxısıdakı nurğun dukanlarının işik aldığı közgə çelikib durduğan illik dukan degen bəlgə taxtısının esilğanlıqı. Nurğun təqsimləb yetküzgicilərinin talon qobul qılış arlıqı da köç yaxısıdakı dukanlarına kirib bir stakan əqsiz suğuq su elib içib atqanlıqı. Yan telefonu tok qaçılab atqanlıqı, yana bəzi buyurutma yetküzgicilərinin qısqın musabilik təqsimləb yetküzüşünü axırlaşıq durğandan keyin, yaqın ətrafdakı yemək-içmək dükanlarında qızalınıb atqanlıqı, yoki bir dəm oturub aram elib atqanlıqını ködü.
0: Bularının içindəki bir yemək-içmək dükanının illik dükan bəlgi taxtısına buyurutma yetküzgicilər dükanğa kirib istimal qılsa, şikayət etibar berildi. Yandaki satırashxanın bəlgi taxtısına buyurutma yetküzgicilər dükanğa kirib istimal qılsa 5 yuandan 10 yuangacə etibar berildi deyə aniq yazılğan idi.
1: Fukan köçüsü Cənubi məhəlləsi partiya baş yaçayıqısının şujisi Mali mundaq dedi. Təbəlikimizdə yemək içmək dükanları bir qədər köp. Mülazimət qıldığan buyurutma yetküzgicilər topi nayda zor. Biz qaratmalı qalda illiqlik yetküzüş mülazimeti köç rayonu bərpa qılıb, buyurutma yetküzgicilərinin kündelik ehtiyacı dəl cayda udullaşdırdıq. Növətdə Fukan köçüsü də illiqlik yetküzdüğən dükandan 25-i bab olub, həqsiz içimlik su, vaqtlıq aram eliş orni, illiqlik yetküzüb çaç yasaş, etibar bahada qızalınış qatarlıq mülazimətlər bilən təminləydi. Şunun bilən bilə 3 batariya almaşdırış punkti birləş bərkətlənib, buyurutma yetküzgücüləni məxsus batariya almaşdırış mülazimət bilən təminləb, yeni yaçı işqi uğurlaşqalla topunun kündilik məşğulat mutlaq ehtiyacını umum yüzlü qaplıdı.
0: Fukan kodisinin başqa Tianshan rayonundaki konsul kodisi, Yonghu kodisinin ibarat işki xas kodisidumu, oxşaşla yeni illik kodisi bərpa qılınıb, mülazimət bazisi, muqum ötəndin kodisi yaxısıdiki dükallarqıcı kengaytılıb, ötən köçü rayonu, dükkan birleştirilgen 3 bir gavdilashken illik yeni mulazmet sipi barpa qilindi.
1: Növete yeni illik köçü türlük illiklik yetküzüş dükkundun 67'ni qobul qilib, yemek içmek, kolaylık dükkan, doğruxana, satırashxana qatarlıq kəsb faaliyetlerini öz içige elib, yeni yaçı işqi uğurlaşqanlar topini içimlik su, aram eliş, yan telefonu tok qaçılaş, tamak istiş, ciddiyet doğru sanduqi, itibarlıq tamak qatarlıq illiklik yetküzüş itibar mulazmetleri bilen daimliq təminlemekte. Demek ki, muşu ticaret bilen şoğullandıgan dostlarımız, muşu davamlıq sırtı, xizmat qildigan, mushu xizmat obyektlariga qarata o'zimizning texnik ko'p bo'lgan illiqlik yetkazish faoliyatlarini ko'proq yo'lga qo'yishni chin dilimizdan umid qilamiz. Dunyo mehr muhabbat bilan go'zal. Sizlarning shu amaliy harakatlar orqali sirtda xizmat qildigan masalan mushu tamoq yetkazguchilar deymiz yoki muhit tozalash ishchilarimiz deymiz, shundaymi? Uningdan boshqa mavu qaydi yetkazadigan ishchilarmi? Bir illiqlikka erishib, sizlarning mushu bir harakatlardan ulamo nurg'un yaxshi ishlarni o'g'inib, bundan keyin hayot musobaqasida texmi yaxshi ishlarga ko'p qatnashdi. Muhabbat mana shunday yetkazildi do'stlar. Mushu faoliyat qatnashgan, mushu illiq ko'chidagi illiq yetkazish ishlariga qatnashib atgan barliq do'kondorlarga chin dilimizdan umid qilamiz. Tijoratingiz chin dilimizdan rahmat aytamiz. Tijoratingiz barakatli bo'lsin.
0: Dünyadaki tunji yilong başteymilik muzi 8-nji ayning oxirida ishiltishga topshirildi. Dünyadaki tunji yilong başteymilik muzi Qumul yilong muzi qurilishi oxirgi kuchash bosqichiga kirdi. Bu muzi 8-nji ayning oxiri ishiltishga topshirilib, 9-nji ayda rasmiy ochildi.
1: Bu muzey Şinjan Qumul Yilong Yardanlıq Dövlət Geologiya Baxçısı içigi jaylaşqan. Umumi quruluş kölümü 7989.115 kvadrat metr keludu. Körgəzmənin baş layihələgücüsü Çi Şeohan bütün körgəzmə sarayının əsaslığı Yilong pənni umumlaşdırış zali, Dünya Yilong zali, Jongo Yilong zali, Qumul Yilong zaldan ibarət 4 çoğ qismğa bölüngənliki. Yilong baş temisini çördəb qanat yaydırılğanlığını tonuşturdu. Bor davridagi boran chapqun va yilong erambig'i namliq aloydi ko'rgazma zalida cho'kma shakldagi yurish liniyasi orqali tomoshabinlarni bor davriga qaytirib opirib yer sharidagi tunji uch o'lchamlik strolog saqlangan yilong tuxumi va to'ralma toshqatmisi hamda qumul yilongi bilan billa yashagan jongo yipak yo'li cho'ng dinozavri tyanshan qumul cho'ng dinozavri ya'ni jilong qatorli qimmatli buyumlar nuqtaliq namoyon qilindi. Növbətdə taşqatmını əsliki kəltürüş xizmətinin davamlışı vatqınıqa 1-20 yıl bolğan bolub, pən tətqiqat ətirdi bir tərəbdən əsliki kəltürüb, bir tərəbdən körgəzmə qılıb, muzey içilğanda ən yaxşı haltını namayan qılışqa kapalıq qılmaqda. Dostlarımızdan nurgun uçurlar yitip gapti Yaşar. Yin aladı yetkizib ötəyli,
0: ə? Boldu, ə? Ma bir dostumuz sorabdı, ma Ürümçidki maşin körgəzmisinin orun nədə edəb. Xuycancunxin xalqara körgəzmi yığın mərkizidə, ma o. Xuycanda da onun kiçu? Aşədə.
1: Abdullah Nohçurbaki yaxşımır yasadçilə mən. Tünü gün Ürümçidin xotəngi manğan yol üçüncilik ravan dəb uçur biribdu, rəhmət. İstil Yaşa dəbdu. Teşlikma, obdan tudunlar mı riyasetçiler, muş vaxtınlar intayın güzel bolsun. Mən Qumunahiyyəsi, Çoda yesidin uçur bir batma, bugün hava naydı uçuq, da uçur birib du. Bu dostumuz Çoda dinkən də.
0: Hə, Çoda dinkən.
1: Biz Qumuğu bağandı birib baqqan Çodağa.
0: Qalibdaş biz ne, bincilin yanla da bincilin sunub du mənə bizgə.
1: Bincilin yan? Bincilin yan?
0: Doğabın bak gədirin.
1: Doğabın bak gədirin. Muzdak nəsi yeməkli, ürümçədə hava salqın bək sıxma əməz bugün. Bunda bək soq nəsləni yiyişki dəxə hazırcı maske əməkdi çüşdün görək oylaşamız, ə? Onda biz davamlı qıçırlarını yığıldıq dostlar, ə? Mənə Mamın Çuygo deyən isimlik dostumuz dəşşət məybağla pişqan şapdullarını sivət-sivət də əvətibdu. Anla baxan nüq avaz ne?
0: Anayla.

0: نان شابتلای جپ اخ شابت قارسلام آ رنگی که قارسلام بکتاتلخ چرا اینو
1: شوند جوشکن موسیقی بلن جوشکن کیپیات بلن تازه ازب میبلنی عجب پیز شابتلای
0: اگر آشو ایتز بشتا اوترب یهید قاشو اسم ما موسیقی رو مسلاش ترپ 15 نی یه وقت گلوگ دکه یه شر
1: 15 نی
0: شلاب شلوک کرد
1: سه یه وقت سه 15 نی من
0: شابتل قمر
1: از دیگه 30 نی پاشو
0: سینه اقت
1: به تازه شو ما و دوستمون ماشین کرگزمیز تگیدم و دب تونیگن باشلندی تیک تگیمیدی.
0: کالدرو توپ تاکتیش که دوستمون اسمی نماندا ازون چاپلاب چاپلاب کویواگان سیز ما عربلنه یزشان از دلم وکش نایتی دست قسقا اگزگ کل درا اسم کویوان لاتچ دوستا.
1: دوغره.
0: ابتوز قشنش نبکیش کردم یازد قرار یشتر.
1: ابتوز پیزیه.
0: ما ادراکی ازگریش ل اندن ویسکلانه. Оқып, мағама өткендім, программы дәппәдім. Әмәлиетті мен азыр диктория сәтші оққылышымға кішік вақытта мәктәптің, мәсілін, өйгі бағыч кәгіче, тоқтымай вивіскі оқып маң аттым қырағымызды. Вивіскі оқып мен әп, мәсілін, паланы е, десе, ә, майяның енді деп дәп берәл айттым бірінжінің, үшкенжінің қәт кепшіп кеткен.
1: Шының үшін?
0: Мұшының пайдысы ба, достыла.
1: Тоғыра.
0: Вивіскі оқып әсі жоқылым мүрекеп кепләмі, асан-асан чықыдыған иғызын аштауып кетеді. Шың ойгы вағытша, әгер мініп маңсаң, вивіскі оқы жұмы яшар.
1: Оның үстіге, о, азырқы автобусларының әммесі шында пейс күңдеу әмесі.
0: Бәк пейзі, а, ұрылырмы, рахат. Оның үстіге, ма, еңідің сәпледі ғой алдың бұл автобусларының үшін. Да, рахатлік есқіліміз. Шоңы достар, автобус ғыды мәңіңіла. Әмелиетті, біз маңға елді маңады шу автобусларымы. Біздің кейін бамайды. Тәң барды. Машины көргезімізінің орынын еліп берің дайды. Азыры Яшар сізге еліп бәрмәкте құй жән жұңшында. Өрмәтлік радионлығы достар, давамлық программымызны, сәпіріңізі бір сырдаш программымызды дектіңлағы сұнымыз Адылжан ұқчыр беріпті. Бүгіндің баштап, Чөжәнде, машины көргезімізді, билет елінмайды, депті жұмы.
1: Demek dostlar bugündən başlayıb tünügün həm də bilet ağan, lakin bugündən başlayıb dostlarğa texmə qolay ap gəliş üçün
0: bilet satılmaydı.
1: Bilet satılmaz
0: sizə. Kimliklərini evlənlər dostlar bağanda.
1: Doğru.
0: Ondan ma dostumuz bəzi bir şoförlər bakın şəhərçidə yandaş yolunu igiləb tövən sürətlə minib avtomobillə tosub getdikən labaçasımı xiyal yox mənim deyəndə de, uçur veribdi. Boyatdım mən uçurğan onda əhvalğa. Həm də çox sandakı dostumuz naiti, dostlarımız mədəni yol yürüdü. Qatnaş qayd nizamlarga anlıq rayı qılışı. Bir qısım dostlarımız həm də nimin oylaydı. Aşda bop qaldı ki, şuna diqqət qılaydı dostlar. Əgər astı mansaq, mə tövən sürət yolda mansaq buludu. Həmmi maşınlarının tosluşuqı səbəb bulmay şunda, amma andan qalayma qalaba çamaydı dostlar. Xiyal dəyidi o rəsalədə də mən sizin avazınızı, oy, rəhmət.
1: Onu mən qaysız oqumam.
0: Dəb sabdı, mən oqub sabdı, mən adətdə mən qətdi oqumayım.
1: Rəsalədə də mən sizin avazınızı bəkmə yaxdırıb anlayma, şunda eğir bir sıxıqımlıq dəydi.
0: Sizgi mi oqubuzmaydım ço adətdə?
1: Ay, mən oqubuydum əştə.
0: Andan dostlarımız, bugün proqramımızda müşü təklib təvsiyələni berdiğən dostlarımız biraz köpə. Minyon isimlik dostumuz mı dəbdi? Müşü onğu burulduğun avtomobil yolunu toluq iqiləb qalaymıqan maşinin toxtutuqallarını bir qatıq bir tərəb qalan bosu bopdikən. Tolu tutaşsızıqını dəsəb minib gəttuq, ya bir tərəb qılsımı, pulu cıxmı bulanın, paqat tüzəlməyə atıdıq o dəb uçur beribdi. Bosu diqqət qılaydı dostlar. Mədəni boğan qatnaş mühidi yartışda, işte, həmməylənin məcburiyyəti məsuliyyəti ba. Bir adamın ki, diqqət qığını bilə yollarının əhvalı oğuş almaydı. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Həndə qatna saxçılarımız mı yitəkçilik qıvatıdır, tüzdü vatıdır. Likin, biz özümüzün sorumuzaq bu işlə tügüməkdir. Şunada əmmə ilə şopur dostlar. Əmməmizə maşinəyə dəydiğən dostlar alay diqqət qığa vaxtda naiti yaxşı boğan qatnaş mühiti bərpa buludu. Qanda qaraysla?
1: Doğru.
0: Onda bu səmmə ilə rayı qıldıqan bulduq. Qa bugünün başlap. Rəhmət dostlar, şunada qızqılıq bilə uçurlarını bir vatıslar. Əmdə köğül aramanlığa yıqımlıq naxşıdın birini sunaylı. Naqşını anlıqac, bugünkü barlıq işlerimizi naidi, könüllü qalət qılaydı. Onda bısı könüllü aramanlığa, arzı kültürsün orılığan güllərlə namlıq naqşını sunaylı.
1: Qini, birlikdə anlaydı.

0: Qadirlik radio anglagıcı dostlar, səbriniz bir sırdaş proqramımızdan alavat siləb. Dostlar, onda bu sıra yeni uçurlarımız davamlıq diye qıtanladı boludu.
1: Ürümçide tavar öy remont məbləqi kəsbini bicirişqə dair ən yeni əskərtiş. Xizmət təlifigi asasən, tavar öy remont məbləqi kəsbi Abtonum rayonun Aqıl Turalğı kəsb başqırış sistemisiga yötkülüdü. Bu kəsb sistemisini yötkəş xizmətinin onuşluq elib berilşiqə kapalat qılış üçün hazır tavar öy remont məbləqi kəsbini tordu biciriş vaxtınca toxtutuldu. Konkret işlər toğırsatki oxuduruş tüvəndikcə.
0: Kəsbini vaxtınca toxtutuş dairisi və vaxt uğurlaşdırılışı. Kəsbini vaxtınca toxtutuş dairisi tavar öy remont məbləğini saqlaşqa tapşırış, davamlıq tapşırış, yötkəş qaytırış, sürüşdürüş qatarlıq kəsblə. Tavar öy remont məbləğindən çıxım qılışqa məlum qılış, hesabat qılış, acırtıp tüləş, sürüşdürüş qatarlıq kəsblədən ibarət. Vaxt uğurlaşdırılışı 2026-cı ilin 7-ci ayının 30-cu günü saat 20-də tordakı barlıq kəsblə vaxtınca toxtutuludu, 8-ci ayının 10-cu günü normal kəsb biciriş əsləgə kilidu.
1: Diqqat qılışqa tikişlik işlər. Birinci, kəsb biciriş vaxtınca toxtutulğan məzgildə remont məbləğidən ciddi çıxım qılış tərtibini qozğutışqa təsir yetməkdu. Remont məbləğidən ciddi çıxım qılış tərtibini qozğutışqa toğru gəlsə, telefon arqılıq şəhərlik öy məxsus remont məbləğini başqırış mərkəzigə məlum qılış gərək. Alaqılış telefon nömrı 0991-46-73-679. İkinci, Örümçi şəhərlik öy remont məbləğini başqırış sistemisiqə remont məbləğini şiltiş uçurnaya kirgüzgən. Lekin tapşırmağan iltimas qılğıçılar 2026-cı ilin 7-ci ayının 30-cu günü saat 20-dən burun sistemdə tapşırışını tamamlaş gerek.
0: Əmdə bu münaydı mühim uçurken, müş kəsbini bicirdiğən dostlarımız xəbərdar bu qılınla. 5-ci supumuzu kəgən uçurlığa qarsaq, ma İbrahim dedi isimlik dostumuz maşın almaşdırış qayalımını bəktəst qayıl qağan idi. Ayalım yekşənbə günü dəmaladdı, yekşənbə günü bildi berib körüb gəlməkçi idi uxşuna. Sorışım deyə rəhmətlərgə bilət bulmasımı kirgili buludu dedin lağı o, ədəb.
1: Doğra.
0: Bilət elinmaydı o, ə?
1: Kimlikiniz neyli bilanlıq inə?
0: Tömürünün qızıqıdı soğub, ayağınız maqul digə vaxtıdım, işki üç gün qətdi keyfiyyatını buzmay. Yekşəm bir günü bir saxsalamət berib şunda mı? Maşinli evağı çoğusumu bir xil keyfiyyatını iqiz bəs qamağ, ə?
1: O ayalınızdan aqıqı yeni vilişinin aldığını iliş üçün biz o veyşin, shipping hau bilen, doyin hau kündə şikidin shipping çıxırıb atımız müştü qurluq. Aş telefonunuzdan avazını çoğun qilib etib, aş indi körün aş shipping lani.
0: Körün cönfa qılan ayalınızda müştəxkə qara edib. Andın, çütünkin ciborumuz var.
1: Ciborumuz var.
0: Saat 16-dən 17-gəcə nəxməydən də durub bizdən riyasətçilər cibor qıvatı deməz mi?

0: volani körüb maşınlarını düşəndürdü o aşu məsələn zavod tərəf riyasətçilər çayfan qıldı.
1: Doğru.
0: Həm maşınların qanda iqtidarları var bu yılqı yeniliklə andın muşu markalarda bulub atqan siyasət şundamı?
1: Doğru.
0: İqtisad cəhətki itibar verir siyasətləri. Hökumətinin yaxşı siyasətləri muşu yeni maşın seti vağallar qartan muşlan düşəndürdü əməs mu? Şu vaqtda köstün ya ki cübunu fənşan qıb qoysanız özümü görüb bu da asaq xeyli pul tecilib qağıdak, nurğun yaxşı itibarla bak edib kalı sambub qaldı.
1: Doğru.
0: Özünüz yaxşı gördüğün, aşı maşin tiplerini yollab qoyun, ma iki gün qatdıq keyfiyyatını mütüdün normal tutuşqa, şunda mı?
1: Ma düşdünkən ki, bivas köçük, mən baratdım dəb qoyayıcı, İbrahim dediğinin ayali anlavatam siz, ma maşin mandaq ya, ma maşin mandaq ya edib.
0: Təsirlik söz ibarlanım qıb qoyasız cümü,
1: yaşa. Sizgi bir yerdən qoyayıcı, ma İbrahim.
0: Acayip çoğun bir arzusu bakken, muşu maşinini almaşdırış, maşinini almaşdırıb, sizini selib, atanısını selib, atanalarını selib, ya, güzel caylağı apırıb, muşta bir sayat qıquzuş, xiyalı bakken, sizini isil maşında ultağızuş, bir yana maşında ultağızıb, işqa apırıb əkiliş xiyalı bakken, hep bunda təsirlik gəp nə qılsız cümü.
1: Doğru.
0: Maşını ağısı bakken, desiniz ağa gəp tetim ayıdı.

Qoşunası dostlar proqram başlanış aldı da aldı bilən qoda xəritəsi təmilgə nazır qoyurum çəhərini ki yolu əhvalları qaraymız. Dalvan şimal yolu, yəni itibak yoldan Dundalyan qarabı qoçusunun cənəbdə şimalı qoğa yönelişi. İtibak yolu, yəni Minxua qoçusunun cənəbdə tinişlik yolunun cənəbdə şimalı qoğa yönelişi. Yənən yolu, yəni Xunyançı şimal yoldan qalibiyyət yolunun cənəbdə şimalı qoğa yönelişi. Liyushan cənəbi yolu, yəni Tibidashu yoldan Xınan şərqi yolunun cənəbdə şimalı qoğa yönelişi. Zhongwan Kutsi, yani Minhua Kutsi'den Shimala Töt Kutsi'nin Şarıqtın Garip Kuga yönelişi. Changfangu Shimala yolu, yani Chentangjang yolu'dan Yamalıqtığı Otur yolu'nun Shimala'dan Cenab Kuga yönelişi Qatarlıq yolada Tosıl Şafalılar biraz yığırken. Qağa yol asa çatın Ravan Kaşı Bırdıslanan yollarının Ravan Sabırına Oğuşluq Bihatları Bılışını Mətkilimiz.

сақчы ярдамчысы достлар чамбарыкидеги кан тагдим кылыш ярдам талабыны көрүп, şu аман отурга чыкты. Якында Тарбагатай вилайетида Вейшин достлар чамбарыкида апам у кан типидеги RH манпи типли канга ихтиёжлык болуп калды. Агар ярдам колуңуздун сунушуна каалысаңыз, биз менен алоо кылышың деп жазылган бир жидди ярдам талап кылыш учуру тез сүрөтү таркалды. Bu xəbər tarqılıb 26 minutdala Çağantoqay Nayilik Qonğan İdarisi Qarbura Bazarlıq Saqçıxanının saqçı yardımçısı Rozigül Baqıtqı yetib gəldi. Onun yürüki cığıldab gətdi. Müşki qantipi dəb atıldıqan bu xil kəm uçuraydıqan qantipi kişilə topa arısıda 1000-3% kişidə buluşu mümkün idi. Vaqtının hər bir sekund keç kişi bir hayatlıqının hər vaqt ketib qiliş ehtimallıqdan deyirək beyrətdi. Rozigül Baqıt qilçi ikkilanmasdan darhol inkas rayoniga men shu qantipidan deb javob qaytirdi. Arqadan

O, bemarının aile təvəllirlə alaqlaşıb, dərhal Tarbağatay vəlayətlik xalıq doktorxanasıqı badi. O, qan iliş orunduqda oltırıb, belikidin qan xaltısıqa asta-asta sırğıb düşüatqan qip qızıl qiyniqi qarab, pəs avazda, özümnün qiyni başqılağa hayatlıq ümidi beğişlisa, həqiqətən ərzidiqalıqını çin könlümdən his qılıvatı mən, dedi. Bu, Rozigül Baqıtının tuncı qitib, ana balının amallıqıqa kapalatlıq qıldı. 2025 yılı 9 ayda təvəllikdiki bir bimar qan işildişki ciddi ehtiyaclıq bulub qaldı. Amma Rozigülgə aldınqı qitim qan təqdim qılğandın tatıb, şu çaqqıca texi 6 ay toşmağan bulub, qayt qan təqdim qılış bəligilimizgi uyğun kəməkdi. O, təşəbbüskarlıq bilən, mən burun qan amırıqı təqdim qılğan qanını işildəyli, dedi. Ve özünün ilgiri merkezi kan ambırıgı təqdim kılgan qeynini yötkəp işildişki dərhal iltimas kılıp, hayatlık üçün yeni bir qitim küş oladı. Hazırgıca Rozigül Baqıtının haqsız kan təqdim kılış umumu miqtari 2000 ml'a getdi. Bu, kuramığı yetken bir adamın bütün bədindeki kan miqtarının 20'ı toğır geledi. O, əzəldin uluq var sözlərini kılıp baxmağan bolsumu, ama arqa-arqıdan yenini türüp oturgı çıxıp, ünsiz halda, faqat qan lazım bo'lsa-la, men har vaqt tayyor degan eng ta'sirlik va'dini berdi.

36 yaşlıq Li Yunfei Kucha şəhərlik ot öçürüş qutquzuş çoğun ətirtinin siyasi komissari. O, 2012-ci ili hərbi səbki kirgəndiyin kiyin, əslindəki qurallıq saxçı qısım Şincan ot öçürüş qutquzuş baş ətirtinin Aqsu tarmaq ətirtidə hərbi xizmət ödəyən. 2018-ci ili qısım ıslahat qılıp yötkəlgəndə, o, şu cayda qeylişini tallab, ot öçürüş qutquzuş xadımı boğan. Formasının rəngi zaytun yeşil rəngdən yalqın kök rəngə almaşqan bolsunmu, o hücumğu ötüş altını özgərtmədi. Bu bir neçə gündə Li Yunfei ətrat əzalarını başlayıb Kucha şəhərinin çox kiçik köçələrində toxtamay yürüdü. Ola hər bir oltraq rayonğa girib, tok sikiltini öy içigə əkirib tok qaçılaş, sim tatıp tok qaçılaş, ot öcürüş qutquzuş yolunu tosib iliş qatarlıq bexətərlik yoşurun xəbəblərini bir-birləb təkşürdü. Aldını iliş xizmətini aldınqı oranqı qoysaq, xətərlik əhval azraq görüldü. Ziyanmı azraq buludu, dedi o. Bundaq uşaq tüşək yoşurun xəbəblərini təkşürüş bilən ot meydanında hücumğu ötüş hərgiz oxşumusu mu? Amma Li Yunfeynin qalbədə bu salmaqı oxşaş iş. O, ot öçürüş qutquzuş sepigi kirgəndin buyan 3800 qıtımdın artıq qutquzuş vəzibisini bir tərəf qılışqı qatnışıb, qapsılıb qalğan 500-dün artıq adəmini qutquzdi. Qutquzğan və qoğdalğan mal-mülük qiyməti 400 milyon yuandan aşdı. Li Yunfei ölüm bilən sürgülüb ötüşüb getkən aşu dəqiqlərini əski alğanda, hər bir vəqə hazır qıdəkli köz aldığı kilidu. 2017-ci ili ot apıda yüzbəgən nəx meydanda, o köyü vatqan, eğir, bulğanıqan may bakını qızdırış oçqığı çıxıb otunu kontrol qıldı. 2018-ci ili o kəlkün iqimiqi səkrəb qırıb, bexətəlik arğamçısını qapsılıb qağallağa bir son bir sondun sunub bədi. Amma aşqazınıqı köp miqtarda laylat qıqırıb getib, doktorxanıqı apırılıb qutquzuldu. 2020-ci ili o zəhərlik qazba quduq astığı başçılab esilib qırıb, bütün küçü bilən 3 adamını qutquzub çıxdı. 2021-ci ili o qatlıq soğuqda yerim saat yükünüb oltırıb, hadisi yüzbəgən avtomobilini içib, qapsılıb qağallarını qutquzub çıxdı. Li Yunfei ölüm bilən qayt-qayt sürgülüb ötüşüb kətkən bolsumu, əzəldən çəkinişini oylab baxmadı. Onun səbdişi Liu Linchun, biz onunla əgişib xizmət qılsaq, könlümüz toxdurdu. Lekin hər qitim qutquzuşqa çıqqanda, onun ən aldıda etilib bağalıqını kösək, naikdə ənsirəb getimiz, dedi. Yaşlıqda keyin özdən məğrurlanqıdək işlanı qılış gerek. Onun səbdişinin nəzirdə Li Yunfei muşu ətrətdiki ən yarqın nur. Ot meydandiki hər qitimliq tətür yolunuşda menişdə Li Yunfei özüdiki həqiqi maharətki tayindu. Bütün apət törgə çoğun kələmdiki ciddi işlağı taqabıl duruş əndiyisinin qolunuş yeni təlifi aldı da, Li Yunfei ətrətdən başlab 26 türlük apətini bir tərəb qılış tərtibini tətqiq qılıb çıxıb, 2000-dən artıq üskününün ixtidarını pişiq ilgilidi. O, vəzibinin qaçan kildiqılıqını bilgili bulmaydı. Hər vaxt can qılalaydıqan halətini saxlaş gerek, dedi. Qutquzuş işlərdən başqa vaqtki Li Yunfeinin qiyabdi başqıcı idi. 2013-ci ili 4-ci ayda Tursun Himitnin 2 yaşdan aşqan oğli patqaq qazı kölçkigi düşüb getdi. Balısı qutquzu vilingan dinkin, Li Yunfei Tursun ailistiklərinin turmuşunun qorigil ikkəlikidin xəbər tebib, məhəllə komitetliği berib, onunqa ərzan icarlik öy iltimas qılıb bədi. Həm də köp tərəbdən aşqana idarı orunlablan alaqılışıb, meyvis etiş yollarını kinaytib bədi. Şuna qılıb, onun Tursun ailistikləgi yardan beri vatqınıqa 13 yıl boldi. Hazır Tursun Tongluş Skilatıdın işkini icarigə aldı. Yıllıq kırımını 200 min yöngi yetküzüb, bina öygü köçüb kirdi, yenə avtomobil siti valdi. Li Yunfeinin bundaq hikayeleri birilə əməz. O, köpçilikini başlab, paravallıq orundaki balılanın haldın xəbər elib, Linjilu pidayla mulazmət ətirdi. Qızıl Anar ot öçürüş qutquzuş pidayla təşviqat ətirdi qatarlıqlarını qurub, cəmi 480 qitimdən artıq amıvi mənpət paliyyidini qanat yaydırıb, qiyincilığı ba 500-dən artıq amıqı yardan bədi. 25 yitim balığa ixtisadi cəhətdən yardan bədi. O, ot meydanıda yalqıncıqan qızğılıqını turmuş qısındırdı. 13 yılda Li Yunfei şərəb bilən bir qitim 2-ci dərəcəlik, bir qitim 3-ci dərəcəlik xizmət göstərib, yeni dövrdəki yaşla avangardı mukafatı.
мәмлекетлік әхнақ нәмуіншілері, мәмлекетлік әхлақ нәмуіншілері бойынша намыны аташ мұкапаты. Мәмлекет бойынша алғы интілдіған, яқшылықы интілдіған яқшы яш. Мәмлекет бойынша жидді ішлағы тақабыл тұрышыны башқұры системісідігі ілғар қызметчі қатарлық нұрғын шәрәпләге ерішті. Яшлығында ешқандақ әпсүсініш йоқ. Чүнкі әр қытым тәйтір елінішті маңғынымда бәзілі менің чың тұрышым білән хайат қалыды. Маны бұ ғайының болышқы тегешілік қияпті, деді Ли Юнфей.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müş yerdə axırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga turmush bilimleri sayfamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Odatda yog' iste'mol qilishda tovandagi 4 nuqtaga diqqat qiling. Birinchidan, kundalik qabul qilish miqdorini muvofiq kontrol qiling. Har kuni qabul qiladigan yemaklik yig'ining miqdori 25-30 gram bo'lishi. Hayvonot yig'ini iste'mol qilish miqdorini osaytish, o'rtash, qaynatish, dumlash, damlash, sug'uq sayi tayyorlash qatorliq yağ tejash, tanşish usullarını qolunu. İkincidən, yağ doğunun ağzını açqandan kin ən yaxşısı 3 ay içində yeb bolun. Saqlaş vaxtı bək uzun bolub gəlsə, asanla oksidlənish reaksiyası yüz verib, bir qism ziyanlıq maddalar peyda bolub qaladı. Bundaq yağlarını yegəndə salamətliyə ziyan yetidi. Üçüncüdən, səy qorğanda yağdan is çıqqandan kin ondan köftatlarını salmaq. Ən yaxşısı qızğan qazanğa muzdak yağını quyubla səy qorışını başlasaq boludu. Tötinsi, yağ qorısını ocaqnın yeniga qoyman. Əgər yağ qorısını ocaqnın yeniga, yoki quyosh nuru ansan çılğan derisi yeniga qoysaq, temperaturunun bək yuqarı bolub ketişi bilan yeməklik yığının sifəti özgərib qalıdı. Şunga ən yaxşısı yağını ocaqdan yiraq çayğa qoyun.

Aşqazanın ısqı işib kəssə nəmiyisi yaxşı? Aşqazan, adam bədindəki bir qədər mühim əsə. Nurğun kişilərdə aşqazanın ısqı işib kətiş alaməti görülüb durdu. Ondaqda, aşqazanın ısqı işib kətkəndə nəmiyisi yaxşı buludu? Bunun da biz, axmuarını sınab baxsaq buludu. Axmuarının talını sağlamlaşdırıb iştahını içiş, yençini qüvvətləb, üçəyini tazlaş rolu var. Aşqazını acizləb ısqı işib kətkən bimarla, Umaş yaki şorbağa axmur, yəni biz daim dəbkir vatqan yinar qoşib istimal qılsı boludu. Yəni almi yesimi boludu. Adətdə hər günü yerim tal almi yesi boludu. Almini bir yıl tört bəsilinin həmmisi deyikili boludu. Ər ayal qeyr yaşlanın həmmisi ki maskeridi. Onunla başqa alma həzim qılışqa paylıq bulub, aşqazandiki ısıqını yoxdub, iğiz puraşını pəsəydi.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кабул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтле булсын. Hayatımızdaki her bir gününü kadirlep, minut sekundunu koldun bəmək, fırsatını çın tutup, arzuyumuzga yetiş, köngüldikidək nəticələrini yaratış üçün tırışaylı. 107.4 Katna Sənət Radiosunun proqramlarını yaxdırıp anlaşınlarını ümit qılımız.

Yaz pəsli üçəy yolu yuqumluq kisəlikləri pəydə bulduğun və tarqılıdığın pəsil. Üçəy yolu yuqumluq kisəliklərinin aldını qandaq iliş gərək. Yazda üçəy yolu sağlamlıqını qandaq qoğdaş gərək. Bu cəhətki ən mühim bir nokta şəxsi tazlıq və mühit tazlıqını yaxşılaş. Yeməklik yeni buluşu, toluq püşürülüşü gərək. Soğuq su içməslik, xızanı hədədin siyadı köp yavalmaslıq, xam və soğuq yeməkliklərini. Sisip, süpte özgərgən, pakız bolmağan yeməkliklərini yeməslik gərək. Qaç-quça, çox-quşuq, çömüş qatarlıqlarını qaynaq.

Hürmetli radio dinleyicileri, tanıdığımız Şinjan'daki yeniliklar sayfamızda bulsun. Yaz kirgenden bu yan Ulungür Deryası'nın Borul-Tokay bölgedeki kısmen tarmak yakınlarının su oranı tövenlep, devlet tarafından birinci derecelik kovdulduğun yabayı hayvan, Mınşin Kunduzi yaşaydığın su rayonu taraydı. Şu cayrıki ormancılık ve otlak tarmakları herkesten su tuluklaş etrafı teşkillep, çoğundaki su bakı optimobilini oranlaştırıp, Kunduz uusi etrafıga telcayda su yetkizip, çarlap koğdaş, küstüp ölçeş ve kanunu umumlaştırış teşvikatını maskademde küçeytip, yokuluş girdavığı berip kalgan bu etvarlık törünü bütün küçü bilen koğdadı. Su toluqlaş məşğulatı məzgilədə xizmətçilə Mınşin Kunduzunun kündüzü yoşurunub, keçisi yol yürüş adetdiki asasən yuqırı pəli məzgili bilən taqaşdırmay məşğulat qılıb, suni uva ətrapıqa dəl cayda qoyub, su oranını astı götürüb, su rayondiki tosıqını əsliki gəltirdi. Həm bütün musabədə sürətini kontrol qılıb, küstüb ölçəb, Kunduz özü yasağan tosma gəvdisinin bozğıncılıqı uçuruşudun saqlandı. Borul-Tokay nahiyesi 7 Aral Bazarı, Derya Vadisi Amivi Mənbət Ormanına Başqırış Qoğdaş Punktinin xizmətçisi Liu Kanghong muhbirga mundaq dedi. Bu cayı yana liniya boyudaki ammini xalq içi ekologiya küzətkiçilikigi qobul qilib, ammini yabayı hayvanlarını qoğdaşqa anlıq qatnışqı yetekledi. Mınşin Kunzi suluq yer ekologiya injiniri dəb tariflanıdı. Onun yaşı, köpeşi, muqum derya yolu. Su rayonu muhitiga yüksek derecede tayındı. Borul-Tokay nailik ormancılık ve otlak idaresi yabayı hayvanat ösümliklerini qoğdaş işxanasının mesulü Wang Jianjun tanıştırıp mındaq dedi. Biz derya qinining su baylıqını daimlik orunlaştırışkı birleştirip, motorluk qatnaşmasılarının su tuluqlaş məşğulatını daimlik kanat yaydırıp, makanını əsligi keltiriş, bütün rayon boyunca çarlap türtki buluş, amma aldını iliş, Amma tüzəşdiki türlük mexanizmlarını sicil mükəmməlləşdirib, yabayı hayvanat, ösümlüklə və ulanın makanıqı bozğıncılıq qilişdək qanunğı xilap qılmışlarına qatıq sərbi verib, Mınşin Kunduzunun yaşışqı maskeledigən boşluqını üzüksüz kəngaytib, adam bilən təbiyyətinin inaq billi ütüşüge puxtı qədəm bilən həqiqi kapalət qilimiz.